hatıralar. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki ter.

Yeter ol vatan. Asingin ayın ekstra gri hayırın havurtunlu havurtunları ve Güler Mamedova. Մեր հաղորդումը Ադրբեջան ամրապնդում է, որպես հրացաշնային առաջնորդ և համաշխարհային գործընկեր։ Ադրբեջանի էներգետիկ լիվանագիտությունը առաջ են պլանի մղվում, որպես գործի կավորն էլ ավելի ամրապնդում երկրի կարևոր դարի միջազգային ասպարեզում և դառնում է արդնավետ գործիք աշխարհակահաղական ասպարեզում։ Այս ոլորտում ամենակարևոր նախաձեռնությունն անկասկած հարավային գազային միջանցքի նախագիծն է։ Բաքվում 11-րդ հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի և կանաչ էներգիայի խորհրդատվական խորհրդի 3-րդ նախարարական նիստի անցկացումը ողջ աշխարհին ևս մեկ անգամ ցույց տվեց Ադրբեջանի ռազմավարական նշանակությունը Սաշնաև համաշխարհային էներգետիկ քաղաքականության մեջ։ Այս հանդիպումները վերաբերում էին ոչ միայն էներգետիկ անվտանգության հարցերի քննարկմանը, դրանք ծառայեցին որպես երկրների միջև վստահության ամրապնդման ռազմավարական գործընկերության զարգացման և բազմավեկտոր էներգետիկ շուկայի հիմքը դնելու հիմնարար հարթակ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի այս համաժողովի ժամանակ ունեցած ելույթում արտահայտած մտքերը ցույց են տալիս, թե ինչպես է Ադրբեջանի էներգետիկ դիվանագիտությունը դարձել կարևոր գործիք տնտեսական, քաղաքական և աշխարհակահաղաղական առումներով։ Ադրբեջանի աշխարհակահաղաղական դիրքը այսօր կապված է էներգետիկ անվտանգության ապահովման, տարածաշրջանային կայունության ու միջազգային հարաբերությունների ամրապնդման հետ։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ելույթում ընդգծել է, որ հարավային գազային միջազգնախագիծը ընդլայնվում է աշխարհագրական և քաղաքական առումով ընդգծելով։ Մեզ ավելի շատ տարածք է պետք։ Այս հայտարարությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի համար էներգետիկ անվտանգության հարցը ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիր է, այլև կարևոր գործիք Եվրոպայում և այլ տարածաշրջաններում ռազմավարական այսդեսյուն ստեղծելու առումով։ Հարավային գազային միջանց նախագիծը նպատակ ունի ապահովել էներգետիկ ռեսուրսները և ծառայում է տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում Ադրբեջանի աշխարհակահաղաղական կայունության և այսդեսյուն մեծացման մտադրությանը։ Ադրբեջանի նախաձեռնած նախագիծը ոչ միայն էներգետիկայի, այլ ընտրանքային աղբյուրների առաջարկում Եվրոպային, այլև աջակցում է տարածաշրջանում քաղաքական և տնտեսական կայունությանը։ Ադրբեջանի կողմից Եվրոպական շուկաներ գազի արտահանման ավելացումը ապահովում է էներգետիկ անվտանգությունը և հիմքի դնում Եվրոպայի հետ քաղաքական վստահության ձևավորմանը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը կանաչ էներգետիկայի նախաձեռնությունները ներկայացնում է որպես կամուրջ Ադրբեջանի ներքին էներգետիկ քաղաքականության և արտաքին էներգետիկ դիվանագիտության մեջ։ Մինչև 2030 թվականը կձևավորվի 6 գիգավատ քամու և արևային էներգիայի արտադրություն, ինչպես նաև 500 մեգավատ հիդրոէլեկտրակայաններ Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, ձևավորելու 6.5 գիգավատ հզորությամբ կանաչ էներգիայի նորոշ, որը որոշ կլինի երկրի էներգիայի ապահովման մեջ գազի պաշարների ավելացման առումով։ Ընդհանուր առմամբ Բաքվում անցկացված հարավային գազային միջանցքի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 11-րդ հանդիպումը և կանաչ էներգետիկայի խորհրդատվական խորհրդի շրջանակներում նախարարների 3-րդ նիստը ևս մեկ անգամ հաստատեցին, որ Ադրբեջանը ռազմավարական առումով անփոխարինելի երկիր է ոչ միայն Եվրոպայի, այլև ամբողջ Եվրասիայի համար։

Կանապագա օրինակ աշխարհի համար։ Ադրբեջանի կենտրոնական Ասիայի պետությունների ղեկավարների խորհրդակցական հանդիպմանը մշտական անդամի կարգի վիճակով միանալը տրամաբանական քայլ էր, որը հիմնված էր երկարաժամկետ համագործակցության վրա և բավարարում էր բոլոր մասնակից երկրների շահերը։ Այս ինտեգրումը տեղ ունեցավ մի գիշերվա ընթացքում, դա համակարգված և նպատակասլաց քայլ էր։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, վերջին 3 տարիների ընթացքում նա 14 անգամ այցելել է կենտրոնական Ասիայի երկրների, իսկ այդ երկրների ղեկավարները 23 անգամ։ Այս այցելությունները ոչ միայն դիվանագիտական արձանագրություն են, այլև եղբայրության ցույց, որը հաստատում է ոչ թե խոսքերով, այլ գործնական քայլերով։ Այսօր Ադրբեջանը և Կենտրոնական Ասիան ոչ միայն աշխարհագրական հարևաններ են, այլև ռազմավարական գործընկերներ, որոնք Եվրասիայի քարտեզի վրա ստեղծել են ուժի նոր կենտրոն։ Նրանց միավորում են խորը պատմական արմատները, ազգամշակութային կապեր և ընդհանուր տնտեսական շահերը։ Դրա օրինակ է Միջի Միջանց

Kare Vilkarev mu transporta inzar kerakă por capu meșina stană ei v Europa na drbeceni Michotsov. Ashkara kaka kan popovtsyna rifonin ais nakhagits ayjam araznatok nashanakutyunni. Adrbechana darumi voch mein tarantsik yerkir, aylev ais michenskyan vtangutyun ev artnovetutyan apohoman himnakan masnakets. Verchin 3 tayneri entaskum adrbecheni taraskov michin michenskov pokhadrvogh bernerits avaln acheli 90% ov. Alyat michenskayin tsovayin navahangest. Baku Tbilisi kars yerkatogin in michenskayin otanavakayanlar ev huzor bernatar aviatsyan tulent alis adrbechenin darnal hamashkhrayin logistik kartezi himnakan hanguitsa. Shutov Zangezuri michensk kkarknapatki irtarantsik hnaravorutyunara ais sansumnar arelov adrbecheni harafayin shorjanlara. Ais nakhagitsa voch mein chanapari alev tntasakan ev khakakan miasnutyan banalin. Sakayn berna pokhadrumnara miayn skizmnen. Aveli mets gortsntasnari entagunenum tvayin ev energetik volortnarum. Kaspisovi hatakov anskatsvogh optikamalaratelayin malukha tvayi metaksi chanapara tvialneri hoskerov kkapi asien ev evropan. Zugahrabar nakhatasum es storjria elektrahaortman gis taratsashtani yerkarnari elektratsantsere miasnalo hamarin chkstegtsi kanach energiyai artahanman global hartak. Ais nakhazernutyunneri norej en batsum adrbecheni ev kentronakan asiayi patmutyan mech. Taratsashrjan nayjam arashatar dirkes vaysnum voch miayn tntasakan aylev tvayin ev energetik volortnarum. Nafti gazi verakagnvogh energiya ev tekhnologiyakan narujey hamadrutyun stegtsum e amur him kapagayi hamar. Aisor adrbecheni ev kentronakan asiayi nihayet engalis vorpes miasnakan աշխարհ քաղաքական օրգանիզմ ազատ անկախ եւ հավակնոտ այս դաշինքը կարոցված է փոխադարձ օգուտի եւ պատմական հիշողության համատեղ օգտագործման վրա հաջողությունները արդար են հերանակարները պայծառ արժեւում ակնկալվում է նոր հորիզոններ մեծ նախագծեր եւ ապագա հաջողություններ

Mirzajni droshe. Mi gjez ga e në radio të sunhim. Shana këmik mirë hërtuma. Ari më tjena dërbi që në voqën qatës fas, kam hajka kanë jeke e cënë e virat fas më skitëner. Jirë kërë të masë. Irevan ka konvori me shamana kajt njeri ira ka navori e barsër, ashtara ka vor mëskit në rovan Boshkov ka so majsor, bati ka pëjt mëskitis, musulmana ka nëvori ve pashta mën qi vajri het këtëshka. Hajt një Fransia si që në paror tje vazga graget. Ivan Chopin, Hazarin, Arkusana Kantfa Kanari, Rusastani Ekeliev Kovkasi, Pohar Kaju Mashkatë Lucetoj, Paskevi General, Paskevich Aznarocham, Skseleta Zotis Nuerans Kasnel, Kovkasuma Prožo Vrstnari, Mastavarapes, Irevaniev Nakhchmari Bunakushtyan, Patmutsyan Virabirial. Chopin Irashkatoj Nuerum Havakele, Kovkasi Jo Vrstnari Aitvum, Adrbechan Snari Patmutsyan, Etnik Kazmi, Lezvi, Banahisutyan, Grakanutyan, Varvesti Masen. Hazarutar Yerisun Irkut Fakanin, Nagrantseli, Irevanum Снирку москит. Айс москит нара мишар калбанакан ушарзан на ритмиясин, а сечана бар вошен час велкам хаят свелен хайвандал на рекомец. Аримутяна дрвеченом хай рекомец вошен час вас патмака и в коронакан ушарзан на ритмека сардари москит нер. Айс москит и ревани аминахин коронакан паштам мунчи вари ритмек нер. Сардари москит варикару сумаха манкеле вах сефе винери жамна каша джани и тайтнер ворпес гала москит кам хим москит. Хюсейн адрвечен окупайся и цвету москит Кстати, наверил, а по сардари москитам мас-мас, а по монтажвецьев дратовым кару светин бнахели шенкер. А за инартаснут факарин хайер айретин Иревани мусульман бнакусяну москиты этмесин. Иревани москит нарезги арвестакан ажа кярумов местно шаракусюни шахабаси москиты. Хазар вецар чорст факарин шахабас арачини коми Иревани амброц Усман рецастагалил цвету на хазар вецар вест факарин Иреван харин патканух сардари палати аревелян коуму кару цец. Мюхая кап мазгет, жоуворта мазгет, анвалдец, шаха басы мазгет. Мазгети чартарапет айт жамана кихайтни на карич шейх Багаддиннер. Шаха басы мазгети амалиры воруну манер генчай мазгетин рарумер медресе градаран хюранос евтарбер каруснер. Баси кронакам варлине лус мазгет ушадрусинер гравун ворпес асаракакан казмакер пустинари авакатыгы. Чынаяц шаха басы мазгет мечев хазарин артасун тваканы гытнумер хархол вичакумета гайманан боғшсян бабе. Բայց այդ ամբողջության վավերվեցին Երևանի ամրոցը աշխալեսկերի տապանակարի և ուրուղի ու շարձանային համալիրին պատկանող երկու խոյի արձանները։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին Երևանի նահանգի տարածքում գրանցված էր 310 մզկիթ, ապա ժամանակակից Հայաստանի տարածքում մնացել է միայն մեկ մզկիթ՝ Կապույտ մզկիթը, որը օտար երկրահյուրերը ներկայացվում է որպես սպասկական մզկիթ։ Հայկական վանդալիզմի մեկ այլ ապացույց է 17-18-րդ դարերում կառուցված և Երևանի համանուն թաղամաս գտնվող Դեմիր Բուլաղ մզկիթի ոչնչացումը 1988 թվականի մզկիթ հայրվեց, իսկ 1990 թվականին այն հողին հավասարեցվեց։ Դրա լայզի շրջանի Աղքենդ գյուղի վերևում գտնվող Սելիմե կարավանսարայը նույնպես խարդախության ենթարկվեց։ Ժողովրդի շրջանում կարավանսարայը կոչվում էր Շահաբասյանով։ Տեղին կլինեն գծել, որ մինչև 1918 թվականը Աղքենդում ապրում էին միայն ադրբեջանցիներ։ Վիճակագրության համաձայն միայն 1923-25 թվականներին գյուղում բնակություն հաստատեցին առաջին 172 հայերը։ Սակայն 1988 թվականին բոլոր ադրբեջանցներին գյուղից վտարելուց հետո կարվանսարայի պատմությունը կեղծվեց և համաշխարհային հանրությանը ներկայացվեց որպես հայկական պատմական հուշարձան։

Hajrenici Zajna. Miqes nga një radio Sun Hing. Sharnak Mehmer Haurtumë i qeri sheherje Bayer Sheherhin Baku Bashnëm. Vëstajnë vorë, që na jetës me ngullurës gjitën, i qeri sheher anvanumë, me zanë shatërit e gjak që në Bayer Sheher haskat cynic. Aqësysov merë hinë baku bashnëm, me në këhosën këtë dramasin. Gullurë gjitën, vorë i rakan hinë baku në baka sace i qeri sheheric. Aqësë ka, vorë hinë shamanak në ishe gjapat vace kari paris të nërov, taras kja rumov, në cëli nojnë inç në akkinum. Që na jetës në rabë në akushtionu me të shër, ajnë tare stari aqumir. Bajtë vorë të gërgët në umaj samanka. Harsajnë vorë në shenkeri gjerpek qen Karosvel datar kogevra Alhin Şenkerivra. Verçin peygamber yevs mekan kama patsumenda. Nur Şenkeri Karusman uzugantas poslara ne gatsal eliniz. Bakir ayn kan pokratsel vursovrakan ahpamandın elut çıkar. O yurakan çördüğümü gın hatveli irgno vosko. Şatar harusçünen hamar eliniz bakir poslari harşven arnavazın mekarşino vandlaynala. Artyom komhin kakom kayın poslar vurtak yerko martel çer karok koh koh ki kaylal. İraviçak eylaveli bartatsav 1829 թվականի Շամախի հայտնի երկրաշարժից հետո նահանգային կենտրոնի Բաքու տեղափոխմամբ եւ Բաքվի նահանգի ստեղծմամբ Բաքվում, որն արդեն իսկ ապրում էր շատ նեղ պայմաններում, նահանգային գրասենյակների եւ պաշտոնյաների համար տարածք գտնելը քաղաքի ղեկավարների ընդրեց անելանելի դրության մեջ։ Այս տարիներին քաղաքում բնակարանային խնդիրը երբեք այսքան լուրջ չէր եղել։ Խնդիրը չլուծվեց նույնիսկ քաղաքում երկարկանի երահարկ իսկ երբեմն քարահարկ շենքեր կառուցած Նման պայմաններում առաջացավ ամրոցի պարիսպներից դուրս գալու գաղափարը։ Բնակության մեջ ոչ-ոք չէր ուզում դուրս գալ ամրոցի պարիսպներից, բայց անկախ նրանից ժողովուրդն ուզում էր ոչ թե ժամանակն իր հունով էր ընթանում։ Երկրում նավթ արտոնաբերության արագ զարգացումը, խոշոր առևտրի կենտրոնների ստեղծումը և բանկերի հայտ գալը հանգեցրին ամրոցի սահմաններից դուրս լայնացավ շինարական աշխատանքների մեկնարկին։ Կառուցվեցին մեծ վիհաշոգ շենքեր, կառուցվեցին բարձր բնակելի շենքեր։ Յուրաքանչյուր կառուցված շենք Շուրջ տնկվեցին նաև կանաչապատ տարածքներ։ Մի խոսքով, ամրոցի պարիսպներից դուրս իհայտ էր գալիս իսկապես ժամանակակից քաղաք, իսկ ժամանակաշրջանին համընկավ նաև ներքին և արտաքին քաղաքների հասկացությունների հայտ գալը։ Արտաքին քաղաքի ձևավորումից հետո առաջացավ նաև իջերի շեհեր հասկացությունը։ Ամրոցի պարիսպների ներսում մնացած քաղաքը սկսեց կոչվել ներքին քաղաք։

Կամրոցի Փարիսմերից դուրս տեղացնող քաղաքը արտաքին քաղաք։ Դրանից հետո փոխվեց նաև հին Բաքվի տեսքը։ 19-րդ դարի վերջին 20-րդ դարի սկզբին արտաքին քաղաքում կառուցվեցին բազմաթիվ գեղեցիկ եվրոպական ոճի շենքեր։ Այսպես սկսվեց զարգանալ ժամանակակից Բաքոն։ Մեր պատմական հիշողության կենդանի վկան հին քաղաքը Բաքվի ամենաարժեքավոր մարգարիտն է, ինչպես նաև պատմական եւ ճարտարապետական արգելոց։

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օրը Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև

13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 մեգահերց հաճախականությամբ Ռադիո Աս Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv-internet.kayhi Radio Int ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևել էլեկտրոնային հասցեով radioint@az.tv.az։

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Ափիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել Լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Գյուղերդեն, գյուղերը կերպ սալան, Բեյնալխալք ռադիո.

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: 23-րդ տարի սկզբին Թուրքիայում բոլոր ազգային փոքրամասնությունները ապրել են խաղաղության պայմաններում, օգտվելով կրոնական ազատությունից։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ հայ-հաբիկչական կազմակերպությունները ֆրանսիացի ու ռուս զինվորների հետ համատեղ ոչնչացրել են Օսմանյան կասրության ավելի քան 2 միլիոն քաղաքացիների։ Հետազոտողներն ապացուցում են, որ այդ ժամանակաշրջանում հայերի կորուստները եղել են նվազագույն։ Այսօր ավելի շատ թվով համաշխարհային հայտնի գիտնականներ են ընդունում ամերիկացի գիտնական Ջասթին Մակարդի քաղաքացիական բնակչության փոխանակման մասին թեորիան, որը հաստատում է, որ առաջին աշխարհամարտի շրջանակներում հայերը զանգվածաբար արտագաղթել են Հյուսիսային Ամերիկա մարտական գործողությունների գոտուց հեռու լինելու համար։ Իսկ Օսմանյան կայսրությունում մնացած փոքրականակ հայերը միավորվել են հրոսակախմբերի կազմում, որոնք հակամարտության գոտում քողարկվելով մարտական գործողությունների ներքո սկսել են թուրքերի զանգվածային ոչնչացմանը։
0: Այն երկրները, որոնք բանաձև են ընդունել այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության հետ կապված, ունեն քաղաքական նպատակներ։ Նրանք նույնիսկ նվազագույն պատկերացում չունեն Օսմանյան կայսրության պատմության մասին և մտադիր չեն ուսումնասիրել այն։ Ինձ թվում է, որ հարցը պետք է քննարկվի պատմաբանների կողմից, և իմ նպատակն է, որպես գիտնական, հասարակությանը տեղեկացնեմ պատմական իրողությունների մասին, պատմել ճշմարտություն այն մասին,

0: Ինչ է տեղի ունեցել Իրանում։
1: Ինչպես հաստատում է Մակարտին, եվրոպական երկրների ռազմական արխիվներում հայտնաբերված նյութերը ապացուցում են, որ հայերի հավակնությունները անհիմն են։ Այսպես կոչված հայ ցեղասպանության մասին հեքիաթները հանդիսանում է հայ պատմաբանների երևակայության արդյունքը, որոնք ցակցնում են հայկական հրոսական խմբերի կողմից Թուրքիայի տարածքում ավելի քան 2 միլիոն թուրքերի ոչնչացման մասին ճշմարտությունը։ Նման եզրակացության են հանգել նաև նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի նախագահության օրոք Սպիտակ տան կարգադրության Ձապ այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին հետազոտություններ կատարած գիտնականները։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի իրավական հարցերով խորհրդական Բրյուս Ֆեյնի խոսքով Օսմանյան կայսրությունը հատուկ ուշադրություն է ցուցաբերել ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, սակայն հայկական սփյուռքը դավաճանել է նրանց, ովքեր ապաստան են տվել նրանց եւ սկսել են համագործակցել Օսմանյան կայսրության թշնամիների հետ։
0: Ակնհայտ է, որ առաջին աշխարհամարտի շրջանակներում Արևելյան Անատոլիայում սպանվել են շուրջ 2 միլիոն թուրքեր, իսկ հայերի կորուստը կազմել է 300-ից մինչև 600 հազար մարդ, սակայն հայերը ժամանակ առ ժամանակ ավելացրել են իրենց զոհերի թիվը։
1: Բրյուս Ֆեյնը հրետորական հարցում է անում. Եթե հայերը վստահ են իրենց համոզվածության մեջ, ապա ինչու չեն դիմում միջազգային դատարանին, և իսկույն գտնում է դրա պատասխանը։
0: Նրանք չեն դիմում միջազգային դատարանին, որովհետև գործընթացի շրջանակներում հարկ է լինելու ուսումնասիրել արխիվները, և դրա արդյունքը կցուցադրի, որ հայերը դավաճանել են Օսմանյան կայսրությանը, անկախություն նվաճելու նպատակով սպանել են թուրքերին, ահաբեկչական ակտեր են կազմակերպել։ Հայկական սփյուռքը չի ուզում արխիվների բացվելը, քանզի զգուշանում է իր իսկ կեղծիքի բացահայտվելուց։
1: Թուրքիան բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է բացել իր արխիվները, բացահայտելու 1915 թվականի իրադարձությունների մասին ճշմարտությունը և կոչ արել Հայաստանին համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Սակայն Հայաստանը անտեսում է այդ առաջարկությունը, քանզի լավ է հասկանում, որ արխիվները բացվելու դեպքում ողջ աշխարհը կիմանա այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտությունը, որն ընդհանրապես չի եղել։ Այսօր պատմության ընթացքում հայ ազգայնամոլների կողմից ադրբիջանցների հանդեպ ցեղասպանություն իրականացնելը հաստատող հազարավոր փաստեր կան։ Հազարավոր ադրբիջանցների սպանության պատասխանատվությունը կրում են Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և այդ երկրի ներկայիս նախագահ Սերժ Քսյանը, ով բազմիցս հայտարարել է, որ հպարտանում է հայկական գերության մեջ ադրբիջանցների նկատմամբ տանջանքների ենթարկմամբ, օկուպացված ադրբիջանական տարածքներում հուշարձանների ոչնչացմամբ, հայերի կողմից հարյուրավոր ադրբիջանցի կանանց, ծերերի ու երեխաների սպանությամբ, որոնց մեղքը նրանում է, որ նրանք ադրբիջանցիներ են։ Այս հանցագործը, ով պետք է միջազգային դատի տրվի, բացի բաց կոչ է անում հայ ժողովրդին օկուպացնել օտար տարածքները, ոչնչացնել հարևանությամբ ապրող մարդկանց։ Խոջալու ցեղասպանությունից հետո Սերժ Սարգսյանը հպարտությամբ հայտարարեց, որ սրանից հետո ադրբիջանցները վերջնակապես կհավատան, որ հայերը ընդունակ են դաժանության։ Իրականում ահա այսպես է հայկական բարի հարևանության քաղաքականությունը, երբ երկու դարերի ընթացքում հայերի կողմից ադրբիջանցների հանդեպ խոշորամասշտաբ արյունալի ակցիաներ են իրականացվել, ոչնչացվել են հարյուրավոր բնակավայրեր, հատուկ դաժանությամբ սպանվել են հազարավոր ադրբիջանցիներ։ Դա փաստերի հիման վրա հիմնված իրական պատմություն է, պատմություն, որը չի պահանջում խեղաթյուրում։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայն է միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը խորագրի հերթական թողարկումը նվիրված է Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանաթանգարանային համալիրին։ Թեմայի մանրամասները մեր թղթակից Այնուր Մամեդովայի ռեպորտաժում։
1: Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրը 1982 թվականի հունվարի 14-ին Խորթային Ադրբիջանի ղեկավար համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ հնագույն մշակութային կենտրոն հանդիսացող Շուշա քաղաքում տեղի ունեցել Մոլլա Փանահ Վագիֆի շքեղ դամբարանի բացման արարողությունը։ Հենց այս այցելության ժամանակ էլ մեծ առաջնորդը հանձնարարեց անցկացնել Վագիֆի պոեզիայի օրեր եւ այդ միջոցառումն

Առաջին անգամ կազմակերպվեց նույն տարվա հուլիսի 29-ից օգոստոսի 3-ը Շուշայում։ Թանգարան դամբարանային համալիրը կառուցվել է մեծ բանաստեղծի գերեզմանի վրա, Ջդուրդուզի մոտ։ Քարակուսաձև և մարմարազարդ դամբարանի կառուցման ժամանակ հաշվի են առնվել շրջակա լեռնային լանդշաֆտը և քաղաքաշինական առանձնահատկությունները։ Կիրառվել է Ադրբիջանի աշտարակային դամբարանների ոճը։ Դամբարանի ներսում տեղադրված էր Մովա Փանահվագիֆի Կիսանդրին, պատրաստված քանդակագործ Ալբերտ Մուստաֆայևի կողմից։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին Հայաստանի կողմից Շուշայի օկուպացման արդյունքում ավերվել են համալիրի շենքը եւ բոլոր ցուցանմուշները։ Ադրբիջանական բանակի փարահեղ հաղթանակից հետո հունվարի 14-ին դամբարանի բացման օրվանից 39 տարի անց Շուշա կատարած այցի ժամանակ նախագահ Իլհամ Ալիևը հանձնարարեց վերականգնել դամբարանը եւ շուտով սկսվեցին վերակառուցման աշխատանքները։ Մոլլա Փանահվագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի բացումը տեղի ունեցավ անցյալ տարվա օգոստոսի 29-ին վերակառուցման աշխատանքների ավարտից հետո։ Վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվել են Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից։ Բացման արարողությանը մասնակցել են Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Հուշարձանի յուրաքանչյուր դետալ պահպանել է իր պատմական տեսքը։ Հուշարձանային համալիրի ողջ ենթակառուցվածքը վերակառուցվել է։ Անձրևաջրերի համար տեղադրվել են ջրահեռացման գծեր, անցկացվել են հոսանքալարեր։ Դամբարանի շուրջը տնկվել են տարբեր տեսակի վարդի թփեր, ինչն արտացոլված է 39-ամյա վաղեմության լուսանկարներում։

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի ազգային ժողովում կրքերը կրկին բորբոքվեցին։ Հայհոյան, քաշքշուկ, բղավոսներ ու փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներ ազգային ժողովում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր ու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունների մարտի 1-ի իրական մեղավորների փնտրտուքի, հոկտեմբերի 27-ի աբյուկշան, ինչպես իրենք են ասում, Ղարաբաղը հանձնելու ու ապօրինի գույք ունենալու փոխադարձ մեղադրանքները այսօր հրմշտոցի պատճառ դարձան։ Ամեն ինչ սկսվեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի ելույթից հետո, ով մեղադրանքներ ու վիրավորանքներ հնչեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և խորհրդարանի խոսնակ Ալի Սիմոնյանի հասցեին։
2: Ուզում եմ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հերթական հիսերիային օպային հնչեցրած որոշ մտքերին։ Եթե նկատել եք, օրինակ, արդեն նա այդքան այդ ճղաձգումների մեջ չի հայտնում, երբ նրան անվանում են թուր կամ դավաճան, ձեզ հայտնի որակումները, որ հաճախ տրվում է, կարծես դրանից նա այդքան խնդիր այլևս չունի, միգուցե հասկանում է, որ այդ պիտակ այնքան է նրան կպել, որ այստեղ անիմաստ է պայքարել, բայց այդ կոռուպցիայի հարցը նրան բավական մտահոգում է, և այստեղ երևի տեսնում է, որ դեռևս հնարավոր է ինչ-որ բան անել։ Ալեն Սիմոնյանը թող իմանա, երբ որ ուշադիր լինի, երբ որ իրան դուրս շպրտեմ այնտեղից, բարձր անստաց շատ ցավոտար լինի։
1: Ինչպես տեսնում են, Կրսեր Քոչարյանը Հայաստանի ներկայիս իշխանությանը մեղադրում է գրեթե բոլոր մահացու մեղքերի մեջ։ Իբր Նիկոլ Փաշինյանը ոչնչացրել է բանակը, պարտվել է պատերազմում, ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում եւ այլն։ Քոչարյանը պետք է հասկանա, որ ինչքան էլ փորձի մոլորեսները սեփական ժողովրդին, մարդիկ հիշում են, թե ինչ հանցագործություններ է կատարել երկրորդ նախագահ իր կառավարման տարիներին ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև սեփական ժողովրդի հանդեպ, որ հենց Ղարաբաղյան հանցավոր կլանն է տարիներ շարունակ հիմք դրել այն ճգնաժամին, որի մեջ այսօր խրված է Հայաստանը։
3: Պարոն Լևոն Քոչարյան, չափերը ճանաչեք։ Այդ տղանը լս դու, չափերը դու ճանաչի, ալա, այդ տղա։ Ուրեմն, դու լսի ես քեզ ինչ եմ ասում, ալա Լևոն, ալա Լևոն։

0: Lësi e s'kes nësti të e hëtu lësin që e masu. Urem lësi. Shohë vurëtë, in që asum shohë vurëtë, jelkërër të akarga, asum e në anhajrenik dava që në ndërank, Artsakhë lëkelen, paterazmakan viçakum Artsakhë togëlen, ëntanikov togë gënacëlen. Mi kopek, ոչ Ղարաբաղի, ոչ Ղարաբաղցու համար ոչինչ չեն արել։ Ասում են դրանք անհայրենիք դավաճաններ են, բայց մենք դες բան չենք ասում ստեղից։ Չենք ասում դες բան ստեղից։ Պահպանում ենք կորեկտության սահմանները։
1: Փոքրիկ Քոչարյանը խոսում է նաև ինչ որ մարդկանց շպրտելու մասին։ Երևի խափնվել է իր TikTok-յան գանտել բարձրացնելուն, որ մի երկու հատ գանտել է կարում բարձրացնի, Գիգիթը կարա մարդ շպրտի։ Վախենամ մի օր այդ գանտելը գլխին ընկնի, այնքան ցաներ գանտել բարձրացնի։ Զգուշ եղեք, պարոն Քոչարյան։
2: Ուր թռավ Լևոն Քոչարյանը, փոքրիկ իշխանը, խոսած փախավ, ուրեմն Լևոն Քոչարյան, եթե նեղվել ես վարչապետի խոսքերից, ձեր ողջ խմբակցության ուղված ու պատիվ ունեմ ուղված, իմացի որ հաջորդ հարց ու պատասխանին ձեզ ավելի խիստ գնահատականներ են սպասում, որոնք արտահայտելու են ձեր ողջ էությունը, ձեր ապրած կյանքի մասին էլ։ Ես առասարակ այն կարծիքին եմ, որ երեխաներն իրենց ծնողների արակների համար պատասխանատու չեն, ինչև այն պահը, երբ որ երեխաներն իրենք են հայտ ներկայացնում այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցնելու։ Ուրեմն լսի Լևոն Քոչարյան, ուշադիր լսի ականջները ձգի ու լսի, այդ որ գալիս է այդտեղ ծեծերից էս խոսում, սրան այսպես քաշքշեցին, ինձ մեքենայի մեջ վայ քաշքշեցին, թևերս ցավաց եւ այլն, կգնաս հորդ կհարցնես այդ ո՞նց էր լինում, որ մարդկանց զուքանում ծեծում էին, որ զուքանից դուրս չէին գալի, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էին մարդի մեկին դիմա արտերակով մարդկանց սպանում փողոցներում, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց է Հայաստանում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էր Մեղրին փորձում փոխանակել Ղարաբաղի հետ, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էր ցեղասպանության հարցը սակարկում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ժամանակ, կգնաս հորդ կհարցնես թե քո մանկության տարիքին ձեզ ինչ էին ասում մեր Հայաստանի Հանրապետության շարքային ազգի քաղաքացիները, ում թալանում էին առավոտից երեկուն։ Մի հատ եկին այստեղ ժպիտով, ասում են մեզանից ապօրինի գույքեր են, դու մարդի կարդում-կարդում ա, չի ավարտվում է ձեր ապօրինի գույքը, արա։ Հազարը որ մարդկանց կյանքի փող եք լափել ու կերել, ու հիմա այսպես ջղաձգված եկել եք, փորձում եք ձեր լափածը թալանածա հետ բերեք։ Սենց ինչ որ բան փորձում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության իշխանության ներկայացուցիչներին մեղադրել են բոլոր կերած բաներում, ինչ որ իրանք են արել։ Ո՞վ եք դուք ընդհանրապես։ Այո, վարչապետը ասել է լավ արել էլի անել, մենք էլ ենք անել ու ամբողջ ժողովրդի առաջ հրապարակային ձեր երեսը ցույց ենք տալու, ո՞վ եք դուք, ո՞վ եք եղել ընդհանրապես եւ ուր եք գնում։ Էրիկ էլա բոլ եղավարդ։
3: Եվ մինչ Հայաստանի խորհրդանում շարունակվում են վեճերը կառավարության անդամների եւ ընդդիմադիրների միջեւ, հայ լրագրողները դուրս էին եկել փողոց պարզելու քաղաքացիների կարծիքը իշխանության մասին։
4: Եթե պարլամենտը նստած իրար ուտում են, ինչ են ցույց տալիս, ազգին, այլ ազգերին, որ մենք կարող ենք կռիվ անենք, ստե մենք ժողովրդին էշի տղենք, դրա ապրում ենք, հա։ Էշը իրանք են, որ սեն էշեշ բաներ են անում։
5: Իրանք ինչ են կարծում, կհաջողվի արդյոք Փաշինյանը։
4: Չի հաջողվի։ Որովհետև Փաշինյանի ծրագիրը նես ծրագիրա, ինքը ուզում է լավ, իրան խանգարում են, ինքը ուզում է անենց ճանապարներով գնա, էլի չեն թողում։ Չեն թողում։ Իրան երկու կողմանից հարված են անում, Փաշինյանը, իրանց արանքումով ատոժում ես ու դու։
6: Տես հարմար ես չեմ գտնում, որ ասենք հարմարը չկա։ Երի փարգած էր, ոնց վարասած, էլի տա ժողովրդական մարդա եվ ամեն ինչ ինչ է պետք է ստեղծմա անումա։ Նիկոլին կարգվորա օգնեմ։ Դրա մենակ մի բան նաված էլի, որ իմ դուր չի գալից, բարի մարդա, ինքի գիտի որ ով ինչ արել, ինչի տերադարել, չի հետևում։ Են ոնց ասեմ, որ լավ լինել են շնամուտ պիտասմա հայատի ծանս, շնամներ շատ ունիր են, ինքը բարի է, շատ բարի է, ժողովրդական մարդ, ես իրան հարգում եմ։
7: Շատ լավ է, պտի ավելի մնա, Արցախը կորուստը տվելա, դաշնակները, պտի Նիկոլը մնա, Քոչարյանը պտի չգա։ 36 տարեկան էի, որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսվեց, ես էլ էի գոռում, միացում, բա չէ իման, մսի խապում են, հիմա 73 տարեկան եմ, ասմեն էլի բերեք գոռանք

0: միացում նորիցքան չեմ ուզում դան այն Ղարաբաղյան ղերնախավն է որ ընդ է նստածա լավ է որ ընդ է նստած որովհետև որ գային ստե մեր Նիկոլը դրանց չեր նստեցնելու հիմա ցար մերնա Նիկոլը ես էլի իրան եմ ընդրելու որ Քոչարյանը հանգար չգա Կարիչ Քոչարյանը գնաց
1: Հարցումները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիները աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք վստահ են, որ Ադրբեջանի դեմ ռևանշի ցանկացած փորձ Հայաստանի համար կործանիչ կլինի։ Ադրբեջանական բանակը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ել ավելի է հզորացել, եւ ամենակարևորը ձեռք բերված պայմանատվությունները դեռևս ուժի մեջ են։ Ղարաբաղի վերաբերյալ կանոնների խախտման դեպքում Բաքու ստիպած կլինի լիարժեք պատասխան տալ։ Ադրբեջանը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, մինչդեռ Հայաստանի համար ռևանշ Ի փորձը կհանգեցնի անխուսափելի աղետի։
2: Գնուլերդեն գնուլերə körpü salan Beynəlxalq Radio
3: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սաբիր Երևանցին 1905 թվականի հուշկու շարժումը ռուսական բռնագաղթության դեմ գնալով աճում ու մի հզոր ուժ էր դառնում։ Այդ հզոր ուժը թուլացնելու համար կառավարությունը ազգանիչյան կոտորածներ էր հրահրում։ Այդ տարիներին դիմելով իր հայ ու ադրբեջանցի բարեկամներին Սաբիրը մեծ անհանգստությամբ ասում էր. «Ինչու համար ենք դարձել թշնամիներ մենք դաժան։ Հայրենիքի նույն հողի զավակներն ենք վաղուցում ենք»։ Չկա մեկը, որ այսօր ուղիղ ճամփա ցույց տա մեզ։ 83 տարի հետո 1988 թվականին ՍՍՀ-ի կազմում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գոյությունը երկարաձգելու համար Կրեմլը հորինեց Ղարաբաղյան շարժումը, որպիսի Կովկասում կոտորածներ իրագործելուց հետո դարձյալ հանդես գար փրկարարի դերում։ 1989 թվականի հունվարին հայկական անկախություն թերթը գրում էր Մոսկվան դիմեց ահաբեկչության ու տերորին, շուրջ 10 ամիս նավորուշումների մեջ էր։ Փետրվարի վերջին մեզ փորձեց ահաբեկել Սումգայիտով։ Այն ուներ երկու իմաստ, առաջինը, որ վախենայինք և ետ կանգնեինք պայքարից, ու երկրորդը, որ մենք էլ պատասխանեինք նույն կերպ։ Սումգայիթի հեղինակը ճակերտներում անգիտակից ադրբեջանցիների փոկրատիվ ամբոխը չէր, նրա կազմակերպողն ու իրագործողը Մոսկվան էր։ Խոսել այն երևույթների մասին, որոնք ճակատագրական են եղել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների զարգացման համար, դժվար գործ է։ Հեշտ է ժողովրդի բուն պատմությունից խոսելը։ Այստեղ կան փաստեր, որոնք ինի բերելով ստեղծում են այն շղթան, որ մեր ժողովուրդների ազգային կենսագրությունն է ներկայացնում։ Բազմահամուտ ուսուցիչները ասում են, որ չի կարող ապրել հավերժանալ մի ժողովուրդ, որը ուրիշներին կոտորում է։ Մահճունի միայն այն ազգը, որը քաղաքակրթությանն է ծառայում։ Տրամաբանական եզրակացություն այն է, որ չեղածները չավելացնելով, եղածները չնվազեցնելով, ողջախոհ զգուշությամբ վկայակոչում ենք տաղանդավոր դրամատուրգ Ջաֆար Ջաբարլիի 1905 թվականը պիեսին, որը դարձել է Կովկասյան հանրապետությունների թատրոնների սեփականությունը։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք արժանացնում ադրբեջանական ռադիոյի ֆոնդում պահպանվող այս պիեսի հայերեն ռադիոբեմադրությունը։ Համոզված ենք, որ Ջաֆար Ջաբարլիի այս դրամը կարժանանա սերունդների օրհնանքին և ոչ թե անեծքին։
4: Սկսում ենք մեր գրական դրամատիկական հաղորդումը։ Լսեցեք Ջաֆար Ջաբարլու 1905 թվականին դրամայի ռադիոդեմադրությունը։ Մասնակցում են ադրբեջանի վաստակավոր արտիստներ Գուրգեն Հարությունյանը, Հուսիկ Հովանիսյանը, Վահան Եսայանը, դերասանուհիներ Համայակ Դանիելյանը, Սերժ Հայրյանը, Արո Աղաբեկյանը, Նիկիտա Արստամյանը, Համո Կարախանյանը, Ժիրայր Ավիտիսյանը, Նվարդ Սանտուրյանը, Սոնյա Արզումանյանը, Մանյա Թավրիսյանը և Վարսիկ Արստամյանը։ Հաղորդավար Ասիա Հախումյան, ռադիոբեմադրության ռեժիսոր Ժիրայր Ավիտիսյան, երաժշտական ձևավորումը Սերգեյ Նազարովի։
5: 20-րդ դարի առաջին տարիներն էին։ Ղարաբաղի գյուղերից

0: Doriți mi-o ceașuiță to Allah zărdi asriani china, nabat bagin, ton rimot năstat gulpaie gorțum. Nramote galis imam zărdu china, harevan hi gyulsuma.
1: Ai nabat bagin! Ai nabat bagin! Asta e de zăr, asta e fată, jătă fărle gorțune. Ce e mai pe bote razu? Dacă te havamul ne gani.
2: Gyulsum bagin, ni havamul ne tezi? Երեք հավաբնից երկու հարի ծու եմ գտել։
1: Անտեղ հավոր միտեղ դիտիք չի անելի։
2: Աստված սիրես Գիրսում բաջի, տավարը որ կա, մի քիչ կերտուր, ես էլ այվազ ինչ ամպտնել,
1: դու հայն իստեր էր, քո գոտերով զբաղդիր։
0: Հայտնում է այվազը ձերքին իրեր։
3: Դե մայրիկ, սայլն արդեն պատրաստ է, ժամանակ մի կորցնի, եղած չեղածը դուրս բերեր։ Բարով տեսան, Գյուլսում խալա, քեպըտ, հալըտ, այդ ինչ է այ խալա, մազերըտ էդպես շուտ սպիտակել են, բադա եղա ապ։
1: Է, ոտի, դա դեղ շատ է։
3: Իմամ վերդի դայու հետ ոնց ես յոլա գրում, ինչպես տեսնում եմ, կեզ լավ չի նայում,
1: գրողը տանի նրան, ասկի երեսը տեսնում է, վաղ առավոտ ալլագրդ հետ դուրս եկել, չեն իմանում թե ուրը կորել։
3: Որ ջհաննամը պետի կորչել։
0: Գալիս են իմամ ձերդին և ալլահ ձերդին։
3: Ես շան որ թու բրիշակը մը թողնում են, որ հանգիս նստենք, մի կտոր չոր հաց աղուլեղի անենք, մի ամիս բեկի համար, մի ամիս կոր, երեք ամիս ձմեր, երեք ամիս համար, հայ, հարայ, չես համար մի ամիս ես աշխատում։
4: Նաչալնիկին տուր, պրիստավին տուր, ուրյադնիկին տուր, տանուտերին տուր, մի հիրաբին տուր, տուր, տուր, տուր։
3: Մեղավորը դուք եք, մի տվեք։
1: Չտաս կաշիտ կմաշկել։
3: Դուք էլ միացեք և նրանց բոլորին էլ գյուղից կշեք։
4: Այ հայ, կշես հա, տես են լատ մեջ կշեն։
3: Է, կեզ ինչ հոք է, նստել ես Բաքու քեպըդ քեք, ոչ ծանի, ոչ վարի, ոչ էշունես, ոչ գարի։ Հերող տնված, դու էլ գնացիր, կես համար արհես ճարեցիր, ինչ է, ինչ է, առավոտ չի է։ Մի նաչալնիկից բանից էլ չդարար, որ գործները սնգաց տեղը դզեիր։ Թե նաչալնիկ լինեի, առաջին հերթին ձեզ բոլորիդ կկանգնեցնեի պատի տակ և կգնդակահարի։
1: Ոնց է կգնդակահարեիր, մեր որ մեղքի համար։
3: Ձեր մեղքն այն է, որ ձեր իրավունքների մասին չեք մտածում, 100,000 գյուղացիներ կան, ձեզնից յուրաքանչյուրը մի կացին վերցներ, ոչ միայն տանուտերին, նույնիսկ Նիկոլային կքշեի։
1: Այ քշեցիր հա, մի քշի տեսնեմ ոնց ես քշում։
3: Եվ կքշենք, մենք կքշենք, իսկ դու թամաշա կանես։
0: Հայտնվում են Սոնան և Բախշին։
5: Դե ասա, ինչ տարբերություն կա։
6: Այ աղջի, հասկացիր, հայի փափախը սրածայր է, ադրբեջանցունը տափակ։
5: Եվ չէ, այ ես իմ հոր փափախը, ես իմ քո հոր փափախը, ինչու են տարբերվում իրարից։
3: Այ չարաճիճի աղջի, գիժվանուկ ես կերե։
5: Եվ ես այվար, մենք սուկ հավաքել էին գնացել, մի մեծ սուկ գտան։ Ուր է, ինչ եղավ, ահա, նայ Բախշին ասում է, նա նման է հայկական փափախի, այդպես, սա հորս փափախը, ես էլ իման վերդի դայոր փափախը, ինչ տարբերություն կա։
6: Լավ, լավ Սոնա, տանուտրի, հանձնում եմ։
0: Բոլորը դուրս են գնում, մնում են Այվազը և Բախշին։
3: Բախշի, ես արդեն ճանապարհվում եմ, հիմա ինչ ես ասում Բախշի, քեզ գրեմ մեր խմբում, թե չէ։
6: Չէ Այվազ, դա շատ մեծ հարց է, ես դեռ հաստատ չեմ որոշել։
3: Իսկ այն կողոպտված, աղքատության դուրը հասված գյուղացիները, իսկ բանվորները, որ գիշեր ցերեկ արյուն քրտիկ են տապում, ես դեռ չեմ խոսում գործազուրկների մասին։ Այդ

0: Полора кещян ангстасум. Байкареле петк.
1: Воч, ես արյուն թափել չեմ կարող։ Ճիշտ է, որ գյուղացիներին կողոպտում են, որ հայրս անասունի պես աշխատում է, բայց չի կարողանում չուխա առնել։ Ճիշտ է, որ բանվորների վիճակը ծանր է, իսկ հարուստները ճոխ կյանք են վարում։ Բայց արյուն թափելը իմ գործ չէ։

0: Vazivaz Galise Arama.
1: Takıyorsun. Galise.
2: O ne Galise?
1: Çin manım obi. Aslında Galise kuzak yolu.
2: Başı. Versuray sıkları. Taksu.
0: Ay vazı. Vur sosyal demokratakan partiyi antanır. Garabagiz gınım ebakku. Որտեղ այդ ժամանակ սոցիալ-դեմոկրատական պարտիայի ղեկավարությամբ տեղի էին ունենում գործադուլներ։ Ահա Բաքվի գեներալ նահանգապետի կաբինետը։ Տագնապահար ներս է մտնում ոստիկանապետը դիմելով նահանգապետին։
3: Վերադերձացություն, խորովարարները կարմիր դրոշներով առաջ են ընթանում և ձգտում են իրենց ձեռք վերցնել բոլորնով թանկերը։
4: Ասացի, որ նրանց առաջը հարկավոր է առնել։
3: Հնարավոր չէ, ձեր գերազասչուն, նրանք զինված են։
4: Զինված?
3: Այո, ձեր գերազասչուն, ամբողջը շարժվում է գոչելով, կորչեն ռոմանովները։
4: Կորչեն ռոմանովները։
0: Նա անգապետը վերցնում է հեռախոսապողը։
4: Կայազով, կայազով,
3: ձեր գերազասչուն, ստացած տեղությունների համաձայն Կայազորն այնքան էլ հուսալի վիճակում չէ։ Ես իր ժամանակին այդ մասին իրազեկ եմ դարձել գեներալ Դավիդովին։
4: Կայազոր, Կայազոր, ալո, ո՞վ է ոստիկանապետն այստեղ։ Վարիցի, ովքեր Մանթաշվի երկրորդ հանքը, ո՞վ ասում եմ ձեզ, բանվորները, ո՞ր բանվորները, Հրոգիցոց գնդապետ, փողորուշերը պետք է նետել նավթանքը, հենց այս րոպեիս հարկավոր է ուղարկել կազակներին։
0: Ոստիկանապետը կանենում է գնալ։
4: Ոստիկանապետ, դամ փուշտեր չխնայել։
0: Փողոցում երևում են բանվորներ։
3: Այսինչ
4: Ամբուչում չէ ոստիկանապետ, դա իսկական ռևոլյուցիա է։
5: Ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ, ձերդ

0: Տարական ժանդարմերիան Բաքվի գեներալ նահանգապետի գլխավորության, տեղական բուրժուազիայի աջակցության, հայ-ադրբեջանական կոտորածները հրահրում, Բաքվի բանվորների ուշադրությունը 1905 թվականին ծավալված ռևոլյուցիոն շարժումներից շեղելու նպատակով. Ահա Բաքվի գեներալ նահանգապետի բնակարանը. Կից սենյակից լսվում են վալսի հնչյուններ. Գեներալ նահանգապետը ջղային վիճակում հետ ու առաջ է քայլում. Ներս է մտնում ոստիկանապետը.
1: Գնդապետ, դուք արդեն այստեղ եք։ Ինչ լրություն?
2: Ամեն օր պատերին թռուցիկներ են փակցվել. Բանվորներին կոչ են անում համախմբված պայքարի ելնել, փշրել բանտերը, ազատել քաղաքական բանդարկյալներին։
1: Ինչ կնեսնենք? Գնդապետ, ով է այս ուղեկավարում շարժումը?
2: Ստույգ հայտնի չէ, ձերդ գնդապետ։

0: Զասություն, հաջախ ելույթեն ունենում Էյվա Զասրյանը, Վալոդինը, Չոփուր Մամեդը,
1: ուրեմն մի ամբողջ ինտերնացիոնալ, պետք է շախշակալ նրանց։
0: Մեր գործակալների սպիքարից թափանցել են նրանց կազմակերպությունը, բայց նրանք շատ զգուշ են։
1: Ընդդեմ, վրա են հասնում խոշոր իրադարձություններ, դրանք պետք է կանխել։ Միայն ձերբակալությունները չեն օգնի, այստեղ Արյուն է հարկավոր, Արյուն պիտի թափել։ Երևի տեք ինձ, գնդապետ։
2: Նրանք անցնում են գիտսենյակը։

0: չեն համարձակ վիճակ բարձրացրել, քանի դեռ ես կընթանեմ, ոչ մի մուսուլմանի գլխից մի մաս չի պահ,
1: շատ երախտապարտ են ձեր գերազանցություն։
2: Դե պարոնայք, անցնենք մյուս սենյակը, հյուրերը սպասում են մեզ, ես ձեզ կսպասեմ այնտեղ։
3: Մարիա Թիմոֆեևնան գնում է քիչ սենյակը։
0: Միայն բարեկամներ, ես պետք է դես մի կախնի կասեմ, զգուշ եղեք այդ հայերից, սարսափելի ժողովուրդ։
4: Փոխեմ երեսույիչ, ինչ գործ ունենք հայերի հետ, ինչպես ասում են, Էրդեմիրը մեծ քաղաք է, ամեն մեկը իր գլխի տերն է,
1: մենք պատրաստ ենք հարգելու բոլոր ազգերի իրավունքները և բոլորի հետ հաշտապելու։
0: Այդպես էլ պետք է, բայց մեր մեջացած հայերը ինչպես երևում է, ինչ որ ձավ են նյութում, մենք մեզնից են վախել, տեսեք ինչպիսի ստորություն է, այն օրը Աղամյանը ինձ դիմել, թե Ամիրասլան Սալամովի երկու նավտավորերը գտնում են այն տեղամասում, որ ինքը վարձակալությամբ վերցել է քաղաքային վարչությունից։
4: Ինչի՞, ինչ է դուրս գալի, շան որդին ուզում է, որ բռնել տամ և փողոցի մեջտեղ այնքան ծեծել տամ, որ նրա այրունը նավթի պես հոսի։ Այն տեղամասը պատիս կալն է եղել, հեզդեն ինչի ավունք ունի իմ տեղամասը վարձկալության տալ, ձերքիս մուրհակ կա, իսկ նա ուզում է ինձնից խլել, թաններ հեզգրանում է,
0: նրանց հնարավորություն տաս բոլոր մուսուլմաններին այստեղից կքշեն։
4: Ով թույլ կտա,
1: բայց դա կարելի է անձնական գործ համարել։
0: Ոչ, դա սիստեմ է, պլան, դա մեծ Հայաստանի պլանի մի մասն է, դուք հարցելության մեջ չէ խորանում, քաղաքային վարչությունը իրենց ձեռքին, նավթ արդյունաբերողների համագումարի խորհուրդը ձեռքներին, ինժիներները իրենց ինչպես ուզում են, այնպես էլ անում են, ահա պաստը, ուրիշի տեղամասը վերցրել են և յուրացնում են։
1: Բայց ներեցեք, այդ դեռ այնքան սուրբ բնույթ չի ստացել, մենք կարող ենք և պետք է ոչնչացնենք այդ սաղմերը, մենք կարող ենք դեմել հայ ինտելիգենցիային։
0: Դրությունը շատ լարված է, դուք նրանց հետ դեմ առ դեմ կրվող մարդ չունեք, ձեր ազգի պարագլուխներն ու բերանները ջուր են առել և իրենց համար հանգիստ ապրում են, ոչ Աստծուն կրակ, ոչ Սատանային կրակ։
4: Ճիշտ է, ճիշտ է, մուսուլմանների ցանկությունը քիչ է,
0: դուք ինձ միայն մարդիկ տվեք, մնացածը ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ։
4: Եթե ձեզ միայն մարդիկ են հարգավոր, այնքան մարդ կտամ, որ թեկուզ շներին էլ կերակրեցեք։
0: Միայն բարեկամներս, այս բոլորը մեր մեջ մնա, ես ձեզ բարեկամաբար ասացի, կարծում եմ, որ Աղամյանը պատրաստվում է իր մարդկանց ուղարկելու, որ ցանկապատեն այն հորերը։
4: Ինչպես,
0: խնդրում եմ, այնպես արեք, որ աղմուկ ստացվի։
4: Ուրեմն նա ուզում է ցանկապատել իմ նավթավորերը, լավ, կտեսնեն։
0: Դա սարք բան է, ով փորձի մոտենա քո հորերին, տեղն ու տեղը կսատկացնենք, դրա համար ես եմ պատասխանատու։
4: Շնորհակալ եմ, թեմ երեսույթ, մենք մուսուլմաններս պատրաստ ենք հոգով մարմնով ձեզ Սարայևու, իսկ Սարայևու վրեժարվեցի Ամիանին կտեսնենք։
0: Կարծես նա է գալիս, շատ եմ խնդրում բարեկամներս, կրիվ չսարքեք, աշխատեք հաշտ խոսել, ես ինքս հիմա խոսեմ նրա հետ։
3: Նա հանգատետը գնում է։
4: Բադրբեկ, տեսար, ինչպես ասում են, մի ուկ չունեմ, խոսքս չի անցնում, մարդիկ իրենց գործն են տեսնում, իսկ դուք միշտ կրկնում եք ազգային, ազգային։
1: Այստեղ եկողներ կան, հեռանանք։
3: Ամիրասլան բեկը և Բահադուր բեկը անցնում են քիչ սենյակը, ներս են մտնում նահանգատետը և Աղամյանը։
0: Շատ եմ խնդրում, զգուշ եղեք այս թաթարների հետ, վայրենի ժողովուրդ են, իսկ ես իհարկե պատրաստ եմ ամեն ինչ օգնել ձեզ, հարկ եղած դեպքում նույնիսկ մարդկանցով, միայն շատ եմ խնդրում, որ այս բոլորը մեր մեջ մնա։
1: Ես վաղը եղեք խնդրագիր կներկայացնեմ։
0: Խնդրագրի պատճեն ինձ կտակ և կսկսեք տեղամասի ցանկապատումը, եթե որևէ մեկ

0: порчи хангарян, тягнут тега, хакши его макрек, ед пада с ханкатом.
1: Вочинч, вочинч катеснэнг.
0: Гэс пульпшэнта, вор тулькаюм катарвац горцери хамар нранг, хашвэ хартар катарэн, им панарунчан таггат нвох яркум, айнал им наванакицнериэд. Анмокшэрэк, мяйн, анрашэште асрянин инчк новель вини, мэр кохмакравэл. На скадилас дистуни пан Корнеривара.
1: Анхо керек, айта тенес инкас канем.
2: Генерал на ангапета дурсеганум. Нерсен матнум Амираслан дека ев Бахадур дека.
3: Ана! Айшу шамоти амо! Гухот айнкане такасе, вори генесум, ев муйнис козумес им хорели гуратле.
4: Չալբալայի, չալբալայի, միայ խնդրում եմ քեզ, այստեղ տեղը չէ։
5: Թե տղամարդս մի հայոյի ասելիքդ ասա, պատասխանը տամ։
3: Կհայը հոլեմ էլ, ասկերտել կահանեմ, չետ հմորությալ կդարձ։
4: Չալբալայի,
5: քեզ ասում եմ մի հայոյի, տղամասը իմն է, և ես ցանկապատելու եմ առանց քո համաձայնությամբ։ Տղամարդս, դուրս կան փոց, այնտեղ սրտին տասա, ես էլ պատասխանը տամ։
3: Իսկ փողոց ուրդեք, Չալբալայի, այնտեղ կպարզենք, այստեղ ձեզ համար Ստամբուլը չէ, ունեցած չունեցածը քամու։
4: Չալբալայի,
3: չին երեխերքը սրիկ քաշել։
4: Չալբալայի, խնդրում եմ քեզ,
5: իզուր եք կարծում, որ այստեղ դուք կարող եք ձեզ զգալ այնպես, ինչպես
3: Թուրքիայի։
5: Քեզ ասում եմ ձայնը կտրիր, թե չէ ատամներ կպշրեմ, բոլորի թնդանոթի բերանը կտամ, ինձ Օղոմյան կասեմ։
3: Նիսվասիր, նիսվասիր, դու ուզում ես իմ ատամները պշրել, հը, իմ ատամները, հը,
2: Ամիրասլան բեկը հարձակվում է Աղանյանի վրա և ապտակում նրան։ Ներսը վազում Մարիա Թիմոֆեևնան, նա հանգապետը և մի քանի մարդ։
0: Ամիրասլան բեկ, այդ ինչ հակակակում ինձ
6: բար։
0: Ռուբեն, լավ չեք անում, ձեր անձնական հաշիվը կարող եք մաքրել, որտեղ որ ուզում եք, բայց ոչ իմ տանը։
3: Ձերդ երազանցություն, ձերդ երազանցություն։
6: Ամիրասլան բեկ, գնանք, գնանք։
2: Ամիրասլան բեկը և Մարիա Թիմոֆեևնան գնում են, նրանց հետևում են մյուսները, սենյակում մնում են նահանգապետը և Աղամյանը։
0: Այդ ինչ բան է, Ռուբեն, ես երեկ քեզ ասացի, որ դրանք ինչ-որ դիտավորություն ունեն, զգուշ եղիր, վայրենի ժողովուրդ է, գործը ժամանակին պետք է տեսնել, թե չէ ինչ է ստացում, քթիցդ արյուն է գալիս, գնա խնդրեմ, լվացիր։
2: Աղամյանը դուրս է գնում, նահանգապետը մոտենում է քիչ սենյակի դռանը։
0: Ամիրասլան բեկ, խնդրեմ այստեղ եկեք, ես ձեզ չասացի զգուշ եղեք, ամենայն դեպս իմ տանը հմնային ասում է դուրս եք փողոց, հաշիվը պարզենք, ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ, վրեժը պետք է արյունով անել, ես քո տեղը լինեի նույնպես չէի համբերի, բայց այստեղ տեղը չէ, պետք է գործել այնպես, որ ոչ ոք այդ մասին չիմանա, դու արա ինք անհրաժեշտ է, հետո կգաս, ես քեզ կասեմ, թե հետագայում ինչպես վարվես։
3: Ոչինչ, ոչինչ, ես նրան դեր ցույց կտամ։
0: Այստեղ լավ չէ, Ամիրասլան բեկ, գնանք։
2: Նահանգապետը և Ամիրասլան բեկը գնում են դեպի դահլիճը։

լսեցի Ջաֆար Ջաֆարլու 1905 թվականը PS-ի ռադիո բեմադրության առաջին մասը։ Շարունակությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ։

2022-2026 թվականներին տարեկան գնաճը կանխատեսում է նպատակային մակարդակի սահմաններում։ Այսպես բազային սցենարի հուլիսյան կանխատեսումների համաձայն տարեկան գնաճը կանխատեսում է 5.7 2025 թվականին, 5.3 2026 թվականին։ Այս տարի գնաճի կանխատեսումը նպատակային մակարդակում պահպանելը և արտաժողովի շուկայում կայունությունը հիմք են ստեղծում դրամային քաղաքականության միջամասման համար, նշվում է տեղեկատվության մեջ։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը և ամերիկյան Emerson Electric Co. ընկերությունը քննարկել են վերականգնող էներգիայի նախագծերի ոլորտում համագործակցության հնարավորությունները։ Ինչպես հաղորդում է Սոկարը, քննարկումները տեղի ունեցել պետական նավթային ընկերության նախագահ Ռովշան Նաջաֆիև, Emerson Electric Co.-ի եվրոպական տարածաշրջանի նախագահ Ջոն Նիատայի հանդիպման ժամանակ։ Հանդիպանը քննարկվել են նաև նավթագազային արտոնաբերության թվայնացման և ավտոմատացման ինտելեկտուալ մոնիտորինգի համակարգերի ներդրման հարցերը։ Քննարկվել են նաև արտանետումների կրճատման, էներգոարդյունավետության բարձրացման և կայուն տեխնոլոգիական լուծումների կիրառման հարցերը։ Մարոկկոյում Ադրբեջանի դեսպան Նազիմ Սամեդովը հանդիպել է Մարոկկոյի տրանսպորտի և լոգիստիկայի նախարար Աբդեսամադ Կայուհի հետ։ Տիվանագիտը այս մասին հայտարել է իր սոցիալական ցանցի էջում։ Հանդիպանը քննարկվել են լոգիստիկայի ոլորտում շրջանակային համաձայնագրի իրականացման վիճակը, որը ստորագրվել է Ադրբեջանի և Մարոկկոյի միջև միջկառավարական հանձնաժողովի վերջին նիստի ժամանակ։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել համապատասխան կառույցների միջև աշխատանքային խմբի ստեղծման և փաստաթղթի իրականացման հետագա քայլերի վերաբերյալ։ Դուք Բաքվից լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության տնտեսական լուրերը։

aşkın olduğunu. İstersen kömeye

Yeterun Vatan, Asingın Ayın Eksragri Hayir'in Havurtunlu Havurtunları ve Güler Mamedova. Շառնակ մենք մեր հաղորդումը մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած եւ լիովին ավերված Ղարաբաղը եւ արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները եւ ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլեւ արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ազերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ եւ մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ Պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետերի ֆունկցիոնալ քաղաքային կառուցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին եւ խորհրդանշական տարածք է եւ Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլական արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի եւ ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա եւ վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար Կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է եւ վերածվել ժամանակակից գրասենյակային եւ սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել եւ լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաեւ պետական դրամատիկական թատրոնն, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման եւ ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաեւ Աղդերե եւ Խոջալույ գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներ Ականև կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիշների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում են ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Ազդագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Երեք գույնի, մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ռազմավարի պուրակը, Ադրբեջանի պետության և բանակյուժի հզորության ցուցադրությունը։ Ռազմավարի պուրակը գործում է նաև Բաքվում, որը գրավիչ է ժամանակակից շենքերով, նոր պողոտաներով և այգիներով, ինչպես նաև թանգարաններով և զբոսայգիներով։ Ռազմավարի պուրակը, որը սկսվել է գործել 2021 թվականի ապրիլի 12-ին, ցուցադրում է հայրենական պատերազմի ժամանակ հաղթանակած ադրբեջանական բանակի կողմից շնամուց խլված ռազմական ավարի մի մասը մարտադաշտում օկուպացիոն Հայաստանի նկատմամբ տարած պարտության արդյունքում։ Ռազմավարի պուրակը ըստ էության առաջինն է, որը մեր երկրի համար և չի կարելի ասել, որ աշխարհում նման շատերը կան։ Այգին, որը հաստատում է 30 տարվա օկուպացիայից հետո ձեռք բերված պատմական հաղթանակը, ցույց է տալիս ադրբեջանական պետության և բանակյուժն ու հզորությունը։ Ռազմավարի պուրակը մեր նահատակների, հոգիների և մեր պետության հզորության հանդես հավերժական հարգանքի ցուցիչ է։ Ռազմավարի պուրակի բացման առողջության ժամանակ ելույթում նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին ընդգծել է, որ հայկական պատերազմը մեր փառահեղ պատմությունն է, ադրբեջանի զինված ուժերը հերոսական և պրոֆեսիոնալ են, և որ մեր հաղթանակը ադրբեջանական պետության ռազմական ուժի ճիշտ մարտավարության և հաջող դիվանագիտության հաստատումն է։ Պետության ղեկավարը հայտարարել է, որ ռազմավարի պուրակը ծառայում է հաղթանակի հավերժացնելուն։ Մենք պետք է իմանանք պատմական ճշմարտությունները, հանունապագայի և չմոռանանք, թե ինչ է պատահել մեզ հետ։ Այո, այս այգին ապագա սրունտներին կփոխանցի ադրբեջանական բանակի ուժը, թե ինչպես է հերոսաբար ճեղքել Հայաստանի կողմից 30 տարի շարունակ կառուցված և ստեղծված ամրությունները և այն հպարտությունը, որը մեզ պարգևել են մեր նահատակներն ու վետերանները, ովքեր հնարավոր դարձրին այս պատմական հաղթանակը։ Պետք է նշել, որ պուրակում ցուցադրվող ավարի մեջ կա Կուբ զենիթահրթիռային համալիր, յուրաքանչյուրից մեկական օրինակ և թրթուրական ծանր տեխնիկա։ Դրանք գտնվում են աշխատունակ վիճակում։ Այստեղ ցուցադրվում է նաև թշնամու մինչև 150 ոչնչացված ծանր տեխնիկա, Т-72 տանկեր, հետևակի մարտական մեքենաներ, 2 S-1 գվազդիկա, ինքնագնաց ռետանային կայանք, ՕՍԱ զենիթահրթիռային համալիր և այլ ցուցանմուշներ։ Ռազմավարի պուրակը, որտեղ ցուցադրվում է նաև Իսկանդեր M հրթիռային համակարգի մնացորդները, որոնք թշնամուց խլվել էին որպես ռազմական ավար և վերացվել էին Հայաստանի հակա-ադրբեջանական քարոշչության, կրկին ցույց է տալիս երկաթե բրունց գործողության պատմական նշանակությունը։ Ժամանակին Հայաստանի պետական ներկայացուցիչները պարզենում էին այս հրթիռով և սպառնում Ադրբեջանին, այժմ նրա մասունքները ցուցադրվում են Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում։

Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը, Ադրբեջանը համագործակցության նոր հեռանկարներ է բացում աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը ինչպես դիվանագիտական, այնպես էլ հումանիտար աջակցություն է ցուցաբերում աֆրիկյան պետությունների քաղաքական տնտեսական անկախության համար մղվող պայքարին։ Մեր երկիրը միջազգային կազմակերպություններում Աֆրիկայի իրավունքները պաշտպանելու զբացի մասնակցում է ներդրումային և տեխնիկական աջակցության ծրագրերին, նպաստելու նրանց տնտեսական զարգացմանը։ Բայց այդ Ադրբեջանը տարբեր հարթակներում աջակցություն է ցուցաբերում աֆրիկյան երկրներին միջազգային կազմակերպություններում նրանց ձայն ուժեղացնելու համար։ Որպես Հայաստանի կողմից օկուպացված ադրբեջանական տարածքների վերաբերյալ ԻՀԿ-ի կոնտակտային խմբի անդամ Սոմալին միշտ եղել է ադրբեջանի տարածքային համաժողականության աջակցող երկրներից մեկը, բայց այդ Սոմալի-Թուրքիա հարաբերությունները զարգանում են ադրբեջանի շահերին համահունչ, քանի որ Թուրքիան ադրբեջանի համար ռազմավարական գործընկեր է և կարևոր դեր է խաղում Աֆրիկայի հետ նրա համագործակցության մեջ։ Սոմալին նաև տնտեսապես զարգացող երկիր է և ադրբեջանի հետ համագործակցության մեծ ներուժ ունի էներգետիկայի, լոգիստիկայի գյուատնտեսության և հումանիտար ոլորտներում։ Աֆրիկյան մայրցամաքը իր երիտասարդ բնակության բնական ռեսուրսներով և զարգացման ներուժով դարձել է 21-րդ դարի հիմնական կենտրոններից մեկը։ Այս մայրցամաքը, որը երկար տարիներ տարապում էր գաղութատիրությունից, այսօր էլ որոշ դեպքերում պայքարում է տնտեսական և քաղաքական կախվածությունից ազատվելու համար։ Աֆրիկյան երկրները կարող են դառնալ համաշխարհային տնտեսության կարևոր խաղացողներ, ճիշտ կառավարելով իրենց բնական ռեսուրսները և մարդկային ռեսուրսները։ Այս առումով Աֆրիկայի համար կարող է օգտակար լինել Ադրբեջանի նման երկրների փորձը, որոնք հաջողությամբ իրականացրել են իրենց զարգացումը։ Աֆրիկյան երկրները հատուկ համակրանք ունեն Ադրբեջանի նկատմամբ։ Սրա հիմնական պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը ունի թաքնված աշխարհաքաղաքական օրակարգ և առաջարկում է անկեղծ համագործակցություն։ Ի տարբերություն այլ երկրների, Ադրբեջանը Աֆրիկայի հետ հարաբերությունները հիմնում է իրավահավասար գործընկերության սկզբունքների վրա և ձգտում է իրական աջակցություն ցուցաբերել մայրցամաքի զարգացմանը։ Այդ հարաբերությունների խորացման նպաստում է նաև հումանիտար և մշակութային կապերը։ Ադրբեջանի տարբեր մարդասիրական հիմնադրամներ և կազմակերպություններ աֆրիկյան երկրներում իրականացնում են առողջապահական, կրթական և բնապահպանական ծրագրեր, ինչը էլ ավելի է մեծացնում փոխադարձ վստահությունը։ Բայց այդ էներգետիկայի և գյուատնտեսության ոլորտներում Ադրբեջանի ձեռք բերած փորձը կարող է հետաքրքիր մոդել լինի աֆրիկյան երկրների համար։ Ադրբեջանը այն քիչ երկրներից է, որը պայքարել է Ֆրանսիայի և այլ երկրների գաղութատիրական քաղաքականության դեմ և աջակցել աֆրիկյան պետություններին։ Միջազգային հարթակներում գաղութատիրական քաղաքականության դեմ Ադրբեջանի բացահայտ դիրքորոշումը ողջունվում է հատկապես Աֆրիկայում։ Մեր երկիրը նաև մասնակցում է համատեղ նախագծերի, նպաստելու աֆրիկյան երկրների զարգացմանը էներգետիկայի, գյուատնտեսության և տրանսպորտի ոլորտներում։ Ադրբեջանը կրթաթոշակներ է տրամադրում ուսանողներին և խթանում ակադեմիական փոխանակման ծրագրերը, աջակցելու աֆրիկյան երկրների կրթական զարգացմանը։ Մեր երկիրը նաև կազմակերպում է բիզնես ֆորումներ և ցուցահանդեսներ, խորացնելու տնտեսական համագործակցություն աֆրիկյան երկրների հետ, աջակցելով նրանց ինտեգրմանը համաշխարհային շուկաներին։ Այս ռազմավարական մոտեցումը պայմաններ է ստեղծում, որպեսզի Ադրբեջանը Աֆրիկայում ընկալվի որպես վստահելի և անկեղծ գործընկեր։ Ադրբեջանը հանդես է գալիս որպես Թուրքական աշխարհի և Աֆրիկայի ինստիտուցիոնալ համագործակցության նախաձեռնող։ Կարևոր քայլեր են ձեռնարկվում աֆրիկյան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման ուղղությամբ Թուրքական պետությունների և Իսլամական համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում։ Ադրբեջանը հանդիսանում է այս երկու տարածաշրջանների միջև հարաբերությունների զարգացման նպաստող հիմնական դերակատարներից մեկը, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական ոլորտներում։ ՏՊԿ-ի շրջանակներում առաջնահերթություններից է աֆրիկյան երկրների հետ համատեղ նախագծերի իրականացումը, հատկապես տրանսպորտի, էներգետիկայի և գյուատնտեսության ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը։ Բայց այդ Ադրբեջան ակտիվ դեր է խաղում Աֆրիկայի Թուրքական աշխարհի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային համագործակցության խորացման գործում։ Աֆրիկյան և Թուրքական պետությունների հարաբերությունները ընդլայնվում են Ադրբեջանի նախաձեռնությամբ կազմակերպվող միջազգային միջոցառումների և ֆորումների միջոցով։ Ադրբեջանը տարբեր տնտեսական հարթակներ է ստեղծում աֆրիկյան երկրների հետ ապրանքաշրջանառությունը մեծացնելու, ներդրումային հնարավորությունները գնահատելու և ռազմավարական գործընկերություն զարգացնելու համար։
Նաև Ադրբեջանի աջակցությամբ Աֆրիկյան երկրները սկսում են մասնակցել տնտեսական և ենթակառուցվածքային նախագծերին Թուրքալեզու պետությունների հետ համագործակցության շրջանակներում։ Այս համագործակցությունը ազդում է ոչ միայն տնտեսական, այլև մշակութային ոլորտների վրա, ամրապնդելով Աֆրիկայի և Թուրքական աշխարհի պատմական և սոցիալական կապերը։ ԽՍՀՄ-ի փլուզումից հետո կար ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ձեռքբերումները հետաքրքիր օրինակ կարող են լինել Աֆրիկյան երկրների համար։ Նավթային եկամուտների պաշտաճ կառավարումը, ենթակառուցվածքը զարգացումը, տնտեսական դիվերսիֆիկացիան և միջազգային համագործակցության քաղաքականությունը ձևավորվել են Ադրբեջանի հաջող զարգացման մոդելը։ Աֆրիկյան երկրները, հատկապես էներգետիկ ռեսուրսներն ուծող երկրները, կարող են դասեր քաղել Ադրբեջանի փորձից և օգտվել համագործակցության հնարավորություններից արագացնելու իրենց տնտեսական զարգացումը։ Բայց այդ Ադրբեջանը կարող է նոր հնարավորություններ ստեղծել Աֆրիկյան երկրների համար, կիսելով իր փորձը գյուղատնտեսության, զբոսաշրջության և տեխնոլոգիաների ոլորտներում։ Մի խոսքով, Ադրբեջանի և Աֆրիկյան երկրների միջև հարաբերությունները զարգանում են արագ տեմպերով։ Ադրբեջանը մտադիր է ելավելի ամրապնդել իր հարաբերությունները Աֆրիկյան մայրցամաքի հետ, հավատարիմ մնալով արդար և հավասար համագործակցության սկզբունքներին։ Այդ հարաբերությունները կնպաստեն ինչպես Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճին, այնպես էլ Աֆրիկայի զարգացմանը։ Աֆրիկյան երկրների հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների հետագա ընդլայնումը տնտեսական, քաղաքական և հումանիտար ոլորտներում կբերի փոխադարձ օգուտներ և հիմք կդնի երկարաժամկետ ռազմավարական գործընկերության համար։

Շարունակում ենք մեր հաղորդումը գաղթի քարավանը դեպի Աղդերը։ Այսօր բոլոր ուժերը մոբիլիզացվել են այս օղերին նոր շունչ հաղորդելու համար, իսկ մեռավերված քաղաքներում ու գյուղերում վերականգնողական ու վերակառուցման աշխատանքները շարունակվում են։ Ասացրելով իր հողերը, մեր պետությունը թվակոխել է իր պատմական զարգացման նոր փուլ, որը բնդագրում է վերակառուցման լայնածավալ ծրագրերով, որոնք հիմնված են կայուն խաղաղության և առաջընթացի վրա և օրինակ ծառայելու բազմաթիվ երկրների համար։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հանրարկանի համաձայն շարունակվում է մեծ վերադարձ օկուպացիայից ստացագրված տարածքներ։ Աղդերիի շրջանի հասանելի զգյուղը նույնպես պատրաստ է ընդունելու մշտական բնակիչներին։ Հանրապետության տարբեր շրջանների հանրակացարաններում, առողջարաններում, վարչական շենքերում ժամանակավորապես հաստատված ընտանիքներից կազմված ևս մեկ միգրացիոն քարավան հասել է Աղդերիի շրջան։ Առաջին փուլում գյուղը տեղափոխվել 25 ընտանիք, 91 մարդ։ Նշենք, որ ներկայումս Ղարաբաղում և Արևելյան Զանգեզուրում, բացի այնտեղ վերաբնակեցված նախկին ներքին տեղահանվածներից, շուրջ 40 000 մարդ է աշխատում այս տարածաշրջանում իրականացվող ծրագրերի կատարման, ինչպես նաև պետական տարբեր գերատեսչությունների տեղական մասնաճյուղերում աշխատում է առողջապահության, կրթության, էներգետիկայի, մշակույթի, զբոսաշրջության ոլորտներում։ Այն ժամանակահատվածում, երբ Հայաստանը օկուպացրել է Աղդերիի շրջանը, միջազգային իրավունքին հակասող գործողություններ է կատարել, թալանելով տարածաշրջանի ռեսուրսները։ Թերթեր գետի վրա կառուցված Սարսանգետ ժամբյարի հետ կապված իրավիճակի լուրջ մտահոգությունը արտացոլվել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վիաժողովի թիվ 2085 բանաձևում։ Այդ բանաձևը նկարագրում էր արհեստական էկոլոգիական ճգնաժամի միտումնավոր ստեղծումը որպես էկոլոգիական ագրեսիա և ընդգծում, որ Սարսանգի ամբարտակյան տեսումը կարող է հանգեցնել աղետի, որ ուղեկցվում է մարդկային զգալի կորուստներով և նոր հումանիտար ճգնաժամով։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 20-ին ադրբեջանական բանակի կողմից Ղարաբաղում իրականացված տեղական հակահաբեկչական միջոցառումների արդյունքում Աղդերիի քաղաքը մաքրվել է անջատողականներից։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը հոկտեմբերի 15-ին Աղդերիի քաղաքում բարձրացրել Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային դրոշը։ Շուրջ 30 տարի օկուպացիայի տակ գտնվող մեր հողերը ազատագրվել են Ադրբեջանի նախագահ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի գլխավորությամբ։ Պետք է նկատենք, որ այստեղ կարևոր գործոններ են ժողովրդի և իշխանության միասնականությունը, բանակաշինությունը, հաղթանակված Ադրբեջանին ավելի հաջող ապագա է սպասվում։ Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը զարգացման նոր շրջան են ապրում, բոլորը պետք է աշվի նստեն Երկաթե Բրունսկի ստեղծած նոր իրողությունների հետ։ Պետության ղեկավարը Ղարաբաղը և Արևելյան Զանգեզուրը հրճակել է կանաչ էներգիայի շրջաններ, և այդ տարածքների սոցիալ-տնտեսական զարգացման առնչվող նախագծեր են իրականացվում։ Արժե ընդգծել, որ Ադրբեջանի ստեղծած նոր իրողությունները ռազմավարական նշանակությունն են տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և անվտանգության տեսանկյունից։ Արևմտյան Ադրբեջան ինքնության արմատները, միջազգային ռադիո 85.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

խոսում է Բաքոն։ Եթերում միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունն է։ Մեր հաղորդումներին դուք կարող եք լսել ամեն օր Բաքվի ժամանակով ժամը 12-ից մինչև 13-ը։ Հայկական ծառայության հաղորդումները հերարձակվում են Ազերսատ Արբանյակի միջոցով 11175 ՄՀ հաճախականությամբ Ռադիո Աս Ինտերանվանտակ եւ www.az.tv ինտերնետ կայքի Ռադիո Ինտ ուղիղ եթեր էջի միջոցով։ Մեզ կարող եք գրել հետևյալ էլեկտրոնային հասցեով. radioint@az.tv.az

0: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտ Աֆիրա Իսրափիլն է, մոտակա մեկ ժամվա ընթացքում դուք կարող եք լսել, լուրեր Հայաստանից, Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը.
1: Gönüllerden, gönüllere körpü salan, Beynəlxalq Radio.

0: Խոսում է Բաքուն, եթերում է Ադրբիջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։
1: 23-րդ դարի սկզբին Թուրքիայում բոլոր ազգային փոքրամասնությունները ապրել են խաղաղության պայմաններում, օգտվելով կրոնական ազատությունից։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ հայ հաբիկչական կազմակերպությունները ֆրանսիացի ու ռուս զինվորների հետ համատեղ ոչնչացրել են Օսմանյան կասրության ավելի քան 2 միլիոն քաղաքացիների։ Հետազոտողներն ապացուցում են, որ այդ ժամանակաշրջանում հայերի կորուստները եղել են նվազագույն։ Այսօր ավելի շատ թվով համաշխարհային հայտնի գիտնականներ են ընդունում ամերիկացի գիտնական Ջասթին Մակարդի քաղաքացիական բնակչության փոխանակման մասին թեորիան, որը հաստատում է, որ առաջին աշխարհամարտի շրջանակներում հայերը զանգվածաբար արտագաղթել են Հյուսիսային Ամերիկա մարտական գործողությունների գոտուց հեռու լինելու համար։ Իսկ Օսմանյան կայսրությունում մնացած փոքրականակ հայերը միավորվել են հրոսական խմբերի կազմում, որոնք հակամարտության գոտում քողարկվելով մարտական գործողությունների ներքո

0: սկսել են թուրքերի զանգվածային ոչնչացմանը։
1: Այն երկրները, որոնք մնացել են ընդունել այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության հետ կապված, ունեն քաղաքական նպատակներ։ Նրանք նույնիսկ նվազագույն պատկերացում ունեն Օսմանյան կայսրության պատմության մասին և մտադիր են ուսումնասիրել այն։ Ինձ թվում է, որ հարցը պետք է քննարկվի պատմաբանների կողմից, և իմ նպատակն է, որպես գիտնական, հասարակությանը տեղեկացնել պատմական իրողությունների մասին, պատմել ճշմարտություն այն մասին, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում։
0: Ինչպես հաստատում է Մակարտին, եվրոպական երկրների ռազմական արխիվներում հայտնաբերված նյութերը ապացուցում են, որ հայերի հավակնությունները անհիմն են։ Այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին հեքիաթները հանդիսանում է հայ պատմաբանների երևակայության արդյունքը, որոնք թաքցնում են հայկական հրոսական խմբերի կողմից Թուրքիայի տարածքում ավելի քան 2 միլիոն թուրքերի ոչնչացման մասին ճշմարտությունը։ Նման եզրակացության են հանգել նաև նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի նախագահության օրոք Սպիտակ տան կարգադրության այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին հետազոտություններ կատարած գիտնականները։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի իրավական հարցերով խորհրդական Բրյուս Ֆեյնի խոսքով Օսմանյան կայսրությունը հատուկ ուշադրություն է ցուցաբերել ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ, սակայն հայկական սփյուռքը դավաճանել է նրանց, ովքեր ապաստան են տվել նրանց և սկսել են համագործակցել Օսմանյան կայսրության թշնամիների հետ։
1: Ակնհայտ է, որ առաջին աշխարհամարտի շրջանակներում Արևելյան Անատոլիայում սպանվել են շուրջ 2 միլիոն թուրքեր, իսկ հայերի կորուստը կազմել է 300-ից մինչև 600 հազար մարդ, սակայն հայերը ժամանակ առ ժամանակ ավելացրել են իրենց զոհերի թիվը։
0: Բրյուս Ֆեյնը հրետորական հարցում է անում. Եթե հայերը վստահ են իրենց համուզվածության մեջ, ապա ինչու չեն դիմում միջազգային դատարանին, և իսկույն գտնում է դրա պատասխանը։
1: Նրանք չեն դիմում միջազգային դատարանին, որովհետև գործընթացի շրջանակներում հարկ է լինելու ուսումնասիրել արխիվները, և դրա արդյունքը կցուցադրի, որ հայերը դավաճանել են Օսմանյան կայսրությանը, անկախություն նվաճելու նպատակով սպանել են թուրքերին, ահաբեկչական ակտեր են կազմակերպել։ Հայկական սփյուռքը չի ուզում արխիվների բացվելը, քանզի զգուշանում է իր կեղծիքի բացահայտվելուց։
0: Թուրքիան բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է բացել իր արխիվները, բացահայտելու 1915 թվական իրադարձությունների մասին ճշմարտությունը և կոչ արել Հայաստանին համատեղ հանձնաժողով ստեղծելու մասին։ Սակայն Հայաստանը անտեսում է այդ առաջարկությունը, քանզի լավ է հասկանում, որ արխիվները բացվելու դեպքում ողջ աշխարհը կիմանա այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին ճշմարտությունը, որն ընդհանրապես չի եղել։ Այսօր պատմության ընթացքում հայ ազգայնամոլների կողմից ադրբիջանցների հանդեպ ցեղասպան իրականացնելը հաստատող հազարավոր փաստեր կան։ Հազարավոր ադրբիջանցների սպանության պատասխանատվությունը կրում են Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը և այդ երկրի ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով բազմիցս հայտարարել է, որ հպարտանում է հայկական գերության մեջ ադրբիջանցների նկատմամբ տանջանքների ենթարկմամբ, օկուպացված ադրբիջանական տարածքներում հուշարձանների ոչնչացմամբ, հայերի կողմից հարյուրավոր ադրբիջանցի կանանց, ծերերի ու երեխաների սպանությամբ, որոնց մեղքը նրանում է, որ նրանք ադրբիջանցիներ են։ Այս հանցագործը, ով պետք է միջազգային դատի տրվի, բացեիբաց կոչ է անում հայ ժողովրդին օկուպացնել օտար տարածքները, ոչնչացնել հարևանությամբ ապրող մարդկանց։ Խոջալու ցեղասպանությունից հետո Սերժ Սարգսյանը հպարտությամբ հայտարարեց, որ սրանից հետո ադրբիջանցները վերջնակապես կհավատան, որ հայերը ընդունակ են դաժանության։ Իրականում ահա այսպես է հայկական բարի հարևանության քաղաքականությունը, երբ երկու դարերի ընթացքում հայերի կողմից ադրբիջանցների հանդեպ խոշորամասշտաբ արյունալի ակցիաներ են իրականացվել, ոչնչացվել են հարյուրավոր բնակավայրեր, հատուկ դաժանությամբ սպանվել են հազարավոր ադրբիջանցիներ։ Դա փաստերի հիման վրա հիմնված իրական պատմություն է, պատմություն, որը չի պահանջում խեղաթյուրում։

0: Եթերում է Ադրբիջանի ձայն է միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ղարաբաղի մշակութային ժառանգությունը խորագրի հերթական թողարկումը նվիրված է Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանաթանգարանային համալիրին։ Թեմայի մանրամասները մեր թղթակից Այնուր Մամեդովայի ռեպորտաժում։
1: Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրը 1982 թվականի հունվարի 14-ին Խորթային Ադրբիջանի ղեկավար համազգային առաջնորդ Հեյդար Ալիևի նախաձեռնությամբ եւ մասնակցությամբ հնագույն մշակութային կենտրոն հանդիսացող Շուշա քաղաքում տեղի ունեցել Մոլլա Փանահ Վագիֆի շքեղ դամբարանի բացման արարողությունը։ Հենց այս այցելության ժամանակ էլ մեծ առաջնորդը հանձնարարեց անցկացնել Վագիֆի պոեզիայի օրեր, եւ այդ միջոցառումն առաջին անգամ կազմակերպվեց նույն տարվա հուլիսի 29-ից օգոստոսի 3-ը Շուշայում։ Թանգարան դամբարանային համալիրը կառուցվել է մեծ բանաստեղծի գերեզմանի վրա, Ջդուրդուզի մոտ։ Քարակուսաձև եւ մարմարազարդ դամբարանի կառուցման ժամանակ հաշվի են առնվել շրջակա լեռնային լանդշաֆտը եւ քաղաքաշինական առանձնահատկությունները։ Կիրառվել է Ադրբիջանի աշտարակ այն դամբարանների ոճը։ Դամբարանի ներսում տեղադրված էր Մոլլա Փանահ Վագիֆի կիսանդրին, պատրաստված քանդակագործ Ալբերտ Մուստաֆայևի կողմից։ 1992 թվականի մայիսի 8-ին Հայաստանի կողմից Շուշայի օկուպացման արդյունքում ավերվել են համալիրի շենքը եւ բոլոր ցուցանմուշները։ Ադրբիջանական բանակի փարահեղ հաղթանակից հետո հունվարի 14-ին դամբարանի բացման օրվանից 39 տարի անց Շուշա կատարած այցի ժամանակ նախագահ Իլհամ Ալիևը հանձնարարեց վերականգնել դամբարանը եւ շուտով սկսվեցին վերակառուցման աշխատանքները։ Մոլլա Փանահ Վագիֆի թանգարան դամբարանային համալիրի բացումը տեղի ունեցավ անցյալ տարվա օգոստոսի 29-ին վերակառուցման աշխատանքների ավարտից հետո։ Վերակառուցման աշխատանքներն իրականացվել են Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կողմից։ Բացման արարողությանը մասնակցել են Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Հուշարձանի յուրաքանչյուր դետալ պահպանել է իր պատմական տեսքը։ Հուշարձանային համալիրի ողջ ենթակառուցվածքը վերակառուցվել է։ Անձրևաջրերի համար տեղադրվել են ջրահեռացման գծեր, անցկացվել են հոսանքալարեր։ Դամբարանի շուրջը տնկվել են տարբեր տեսակի վարդի թփեր, ինչն արտացոլված է 39-ամյա վաղեմության լուսանկարներում։

0: շարունակում ենք մեր հաղորդումները։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Գյուլնար Ղարաբաղլու հայաստանյան իրողություններին նվիրված հաղորդաշարը։
1: Հայաստանի ազգային ժողովում կրքերը կրկին բորբոքվեցին։ Հայհոյանք, քաշքշուկ, բղավոսներ ու փոխադարձ կոշտ մեղադրանքներ ազգային ժողովում։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր ու ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունների մարտի 1-ի իրական մեղավորների փնտրտուքի, հոկտեմբերի 27-ի աբյուկշան, ինչպես իրենք են ասում, Ղարաբաղը հանձնելու ու ապօրինի գույք ունենալու փոխադարձ մեղադրանքները այսօր հրմշտոցի պատճառ դարձան։ Ամեն ինչ սկսվեց ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լևոն Քոչարյանի ելույթից հետո, ով մեղադրանքներ ու վիրավորանքներ հնչեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և խորհրդարանի խոսնակ Ալի Սիմոնյանի հասցեին։
2: Ուզում եմ անդրադառնալ Նիկոլ Փաշինյանի անցած շաբաթվա հերթական հիսերիային օպային հնչեցրած որոշ մտքերին։ Եթե նկատել եք, օրինակ, արդեն նա այդքան այդ ճղաձգումների մեջ չի հայտնում, երբ նրան անվանում են թուր կամ դավաճան, ձեզ հայտնի որակումները, որը հաճախ տրվում է, կարծես դրանից նա այդքան խնդիր այլևս չունի, միգուցե հասկանում է, որ այդ պիտակ այնքան է նրան կպել, որ այստեղ անիմաստ է պայքարել, բայց այդ կոռուպցիայի հարցը նրան բավական մտահոգում է, և այստեղ երևի տեսնում է, որ դեռևս հնարավոր է ինչ-որ բան անել։ Ալեն Սիմոնյան թողի մանա, երբ որ ուշադրի լինի, երբ որ իրան դուրս շպրտեմ այնտեղից, բարձր անստաց շատ ցավոտ արնել։
1: Ինչպես տեսնում են, Կրսեր Քոչարյանը Հայաստանի ներկայիս իշխանությանը մեղադրում է գրեթե բոլոր մահացու մեղքերի մեջ։ Իբր Նիկոլ Փաշինյանը ոչնչացրել է բանակը, պարտվել է պատերազմում, ճանաչել է Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում եւ այլն։ Քոչարյանը պետք է հասկանա, որ ինչքան էլ փորձի մոլորեսները սեփական ժողովրդին, մարդիկ հիշում են, թե ինչ հանցագործություններ է կատարել երկրորդ նախագահ իր կառավարման տարիներին ոչ միայն ադրբեջանցիների, այլև սեփական ժողովրդի հանդեպ, որ հենց Ղարաբաղյան հանցավոր կլանն է տարիներ շարունակ հիմք դրել այն ճգնաժամին, որի մեջ այսօր խրված է Հայաստանը։
3: Պարոն Լևոն Քոչարյան, չափերը ճանաչեք։ Այդ տղան էլ դու, չափերը էլ դու ճանաչի, ալա, այդ տղա։ Ուրեմ, թուր, լսի ես կեզ ինչ եմ ասում, ալա Լևոն, լսի ես կեզ, նստի տեղդ ու լսի ինչ եմ ասում։ Ուրեմ, լսի, ժողովուրդը ինչ ասում ժողովուրդը, երկրորդ նախագահ, ասում են անհայրենիք դավաճան են դրանք, Արցախը լքել են, պատերազմական վիճակում Արցախը թողել են, ընտանիքով թողել գնացել են, մի կոպեկ ոչ Ղարաբաղի, ոչ Ղարաբաղցու համար ոչինչ չեն արել, ասում են դրանք անհայրենիք դավաճաններ են, բայց մենք դες բան չենք ասում ստեղից, պահպանում ենք կորրեկտության սահմանները։
4: Փոքրիկ Քոչարյանը խոսում է նաև ինչ-որ մարդկանց շպրտելու մասին։ Երևի խափնվել է իր TikTok-յան գանտել բարձրացնելուն, որ մի երկու հատ գանտել է կարում բարձրացնի, Գիգիթը կարա մարդ շպրտի։ Վախենա մի օր այդ գանտելը գլխին ընկնի, այնքան ծանր գանտել բարձրացնի։ Զգուշ եղեք, պարոն Քոչարյան։
5: Ուր թռավ Լևոն Քոչարյանը, փոքրիկ իշխանը, խոսած փախավ, ուրեմն Լևոն Քոչարյան, եթե մեղվել ես վարչապետի խոսքերից, ձեր ողջ խմբակցության ուղված ու պատիվ ունեմ ուղված, իմացի, որ հաջորդ հարց ու պատասխանին ձեզ ավելի խիստ գնահատականներ են սպասվում, որոնք արտահայտելու են ձեր ողջ էությունը, ձեր ապրած կյանքի մասին էլ։ Ես առասարակ այն կարծիքին եմ, որ երեխաներն իրենց ծնողների արակների համար պատասխանատու չեն, մինչև այն պահը, երբ որ երեխաներն իրենք են հայտ ներկայացնում այդ պատասխանատվությունը իրենց վրա վերցնելու։ Ուրեմն լսի Լևոն Քոչարյան, ուշադիր լսի ականջները ձգի ու լսի, այդ որ գալիս է այդտեղ ծեծերից ես խոսում, սրան այսպես քաշքշեցին, ինձ մեքենայի մեջ վայ քաշքշեցին, թևերս ցավաց եւ այլն, կգնաս հորդ կհարցնես այդ ո՞նց էր լինում, որ մարդկանց զուգանում ծեծում էին, որ զուգանից դուրս չէին գալի, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էին մարտի 1-ին դիմա արտերակով մարդկանց սպանում փողոցներում, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց է Հայաստանում տեղի ունեցել հոկտեմբերի 27, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էր մեղրին փորձում փոխանակել Ղարաբաղի հետ, կգնաս հորդ կհարցնես ո՞նց էր ցեղասպանության հարցը սակարկում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ժամանակ, կգնաս հորդ կհարցնես թե քո մանկության տարիքին ձեզ ինչ էին ասում մեր Հայաստանի Հանրապետության շարքային ազգի քաղաքացիները, ում թալանում էին առավոտից երեկուն։ Միապել եք այն այդտեղ ժպիտով ասում եմ մեզանից ապօրինի գույքեր են, դու մարդիկ կարդում ա, չի ավարտվում է ձեր ապօրինի գույքը, արա։ Հասարակոր մարդկանց կյանքի փող եք լափել ու կերել, ու հիմա այսօր ջղաձգված եկել եք, փորձում եք ձեր լափածը թալանածա հետ բերեք։ Սենց ինչ որ բան փորձում են քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության իշխանության ներկայացուցիչներին մեղադրել են բոլոր կերած բաներում, ինչ որ իրանք են արել։ Ո՞վ եք դուք ընդհանրապես։ Այո, վարչապետը ասել է լավ արել էլի անել։ Մենք էլ ենք անել ու ամբողջ ժողովրդի առաջ հրապարակային ձեր երեսը ցույց ենք տալու, ով եք դուք, ով եք եղել ընդհանրապես եւ ուր եք գնում։ Հերիք է լավ բոլեգավարդ։
1: Եվ մինչ Հայաստանի խորհրդանում շարունակվում են վեճերը կառավարության անդամների եւ ընդդիմադիրների միջեւ, հայ լրագրողները դուրս են եկել փողոց, պարզելու քաղաքացիների կարծիքը իշխանության մասին։
6: Եթե պարլամենտը նստած իրար ուտում են, ինչ են ցույց տալիս, ինչ են ցույց տալիս ազգին, այլ ազգերին, որ մենք կարող ենք կռիվ անենք, ստե մենք ժողովրդին էշի տղենք, դրա ապրում ենք, հա։ Էշը իրանք են, որ սեն էշեշ բաներ են անում։
7: Իրանք ինչ են կարծում, կհաջողվի արդյոք Փաշինյանը։
6: Չի հաջողվի։
7: Ինչու՞։
6: Որովհետև Փաշինյանի ծրագիրը նես ծրագիրը, ինքը ուզում է լավ, իրան խանգարում են, ինքը ուզում է անեն ճանապարներով գնա, էլի չեն թողում։ Չեն թողում։ Իրանք երկու կողմանից հարված են անում, Փաշինյանը, Փաշինյանը իրանք արանքումով ատոժում ես ու դու։
8: Պես հարմար ես չեմ գտնում, ոնց որ ասենք հարմարը չկա։ Երի փարգարծ էր, ոնց որ ասած էլիտա ժողովրդական մարդա եւ ամեն ինչ ինչ պետք է ստեղծմա անումա։ Նիկոլին կարգավորա օգնեմ։ Դրա մենակ մի բան նաված էլի, որ ինձ դուր չի գալից, բարի մարդա, ինքը գիտի որ ով ինչ արել, ինչ արել, ինչի տերադարել, չի հետևում։ Են ոնց ասեմ, որ լավ լինել, են շնամուրդ պիտարմա հայատի ծանըց։

0: نمیشنم نشد میره. اینکه باریه شد باریه جورت اگر مرد یه سیران هر کمیم
1: شد لوا پتی آویلی منا هر سخ گرستویلا داشناک نیره پتی نیکول منا گوچ ایران پتی چگا یه رسون ویس تاریکانه ای بور غراباقیان شارجوم اسکسفیت یه سلی گروم میادسون با چه ایمان مثلی خواب من Հիմա 73 տարեկան եմ, ասմենելի բերեք գորանք միացում նորից գանք, չեմ ուզում գան, են Ղարաբաղյան ղերնախավն է, որ ընդեն նստացա, լավա որ ընդեն անստաց, որով հետե որ գային ստե, մեր Նիկոլը դրանց չեր նստեցնելու, հիմա ծար, մերնա Նիկոլը, ես էլի իրան եմ ընդրելու, որ Քոչարյանը հանգար չգա, կարիչ Քոչարյանը գնաց.
2: Հարցումները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիները աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Նրանք վստահ են, որ Ադրբեջանի դեմ ռևանշի ցանկացած փորձ Հայաստանի համար կործանիչ կլինի։ Ադրբեջանական բանակը վերջին 1.5 տարվա ընթացքում ել ավելի է հզորացել, եւ ամենակարևորը ձեռք բերված պայմանատվությունները դեռևս ուժի մեջ են։ Ղարաբաղի վերաբերյալ կանոնների խախտման դեպքում Բաքուն ստիպած կլինի լարժեք պատասխան տալ։ Ադրբեջանը պատրաստ է իրադարձությունների ցանկացած զարգացման, մինչդեռ Հայաստանի համար ռևանշի փորձը կհանգեցնի անխուսափելի աղետի։
3: Գնուլերդեն գնուլերը քուրպի սալան Բեյնալխալք ռադիո։
4: Եթերում Բաքուն է, խոսափողի մոտն է Սաբիր Երևանցին։ 1905 թվականի հուշկու շարժումը ռուսական բռնագաղթության դեմ գնալով աճում ու մի հզոր ուժ էր դառնում։ Այդ հզոր ուժը թուլացնելու համար կառավարությունը ազգանիչյան կոտորածներ էր հրահրում։ Այդ տարիներին դիմելով իր հայ ու ադրբեջանցի բարեկամներին, Սաբիրը մեծ անհանգստությամբ ասում էր. Ինչու համար ենք դարձել թշնամիներ մենք դաժան, հայրենիքի նույն հողի զավակներն ենք վաղուցմենք, չկա մեկը, որ այսօր ուղիղ ճամփա ցույց տա մեզ։ 83 տարի հետո 1988 թվականին ՍՍՀ-ի կազմում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գոյությունը երկարաձգելու համար Կրեմլը հորինեց Ղարաբաղյան շարժումը, որպիսի Կովկասում կոտորածներ իրագործելուց հետո դարձյալ հանդես գար փրկարարի դերում։ 1989 թվականի հունվարին հայկական անկախություն թերթը գրում էր Մոսկվան դիմեց ահաբեկչության ու տերորին, շուրջ 10 ամիս նա վարուշումների մեջ էր, փետրվարի վերջին մեզ փորձեց ահաբեկել Սումգայիտով, այն ուներ երկու իմաստ, առաջինը, որ վախենայինք և ետ կանգնեինք պայքարից, ու երկրորդը, որ մենք էլ պատասխանեինք նույն կերպ։ Սումգայիթի հեղինակը ճակերտներում անգիտակից ադրբեջանցիների փոքրատիվ ամբոխը չէր, նրա կազմակերպողն ու իրագործողը Մոսկվան էր։ Խոսել այն երևույթների մասին, որոնք ճակատագրական են եղել հայ և ադրբեջանական ժողովրդների զարգացման համար, դժվար գործ է։ Հեշտ է ժողովրդի բուն պատմությունից խոսելը, այստեղ կան փաստեր, որոնք ինի բերելով ստեղծում են այն շղթան, որ մեր ժողովուրդների ազգային կենսագրությունն է ներկայացնում։ Բազմահամուտ ուսուցիչները ասում են, որ չի կարող ապրել հավերժանալ մի ժողովուրդ, որը ուրիշներին կոտորում է։ Մահճունի միայն այն ազգը, որը քաղաքակրթությանն է ծառայում։ Տրամաբանական եզրակացություն այն է, որ չեղածները չավելացնելով, եղածները չնվազեցնելով, ողջախոհ զգուշությամբ վկայակոչում ենք տաղանդավոր դրամատուրգ Ջաֆար Ջաբարլիի 1905 թվականը պիեսին, որը դարձել է Կովկասյան հանրապետությունների թատրոնների սեփականությունը։ Այսօր ձեր ուշադրությանն ենք արժանացնում ադրբեջանական ռադիոյի ֆոնդում պահպանվող այս պիեսի հայերեն ռադիոբեմադրությունը։ Համոզված ենք, որ Ջաֆար Ջաբարլիի այս դրամը կարժանանա սերունդների օրհնանքին և ոչ թե անեծքին։
5: Սկսում ենք մեր գրական դրամատիկական հաղորդումը։ Լսեցեք Ջաֆար Ջաբարլու 1905 թվականին դրամայի ռադիոբեմադրությունը։ Մասնակցում են ադրբեջանի վաստակավոր արտիստներ Գուրգեն Հարությունյանը, Հուսիկ Հովանիսյանը, Վահան Եսայանը, դերասան դերասանուհիներ Համայակ Դանիելյանը, Սերժ Հայրյանը, Արո Աղաբեկյանը, Նիկիտա Արստամյանը, Համո Կարախանյանը, Ժիրայր Ավիտիսյանը, Նվարդ Սանտուրյանը, Սոնյա Արզումանյանը, Մանյա Թավրիսյանը և Վարսիկ Արստամյանը. Հաղորդավար Ասիա Հախումյան, ռադիո բեմադրության ռեժիսոր Ժիրայր Ավիտիսյան, երաժշտական ձևավորումը Սերգեյ Նազարովի.
6: 20-րդ դարի առաջին տարիներն էին. Ղարաբաղի գյուղերից մեկում ապրում էին երկու հարևան ընտանիքներ. Մեկը ադրբեջանական, մյուսը հայկական։

0: Doriți mi-o, ceașiță-to Allah zărbi asriani china, nabat bagin, tonri mot năstat gulpaie gorțum. Nramot egalis imam zărdu china, harevan hi gulsuma.
1: Ai nabat bagin! Ai nabat bagin! Asta e de astea fată, jăsă fărle coțune. Ce ne mai te bote razu? Dacă te havamun negali.
2: Gulsum bagin, ni havamun ătesc? Երեք հավաբնից երկու հարի ծու եմ
1: գտել։ Անտեղ հավը միտեղ դիտիք չի անել էլի։
2: Աստված սիրես Գիրսում բաջի, տավարը որ կա, մի քիչ կերտուր, ես էլ այվազ ինչ ամսը տնել,
1: դու հայն իստեր էր, քո գոտերով զբաղնիր։
0: Հայտնում է այվազը ձերքին իրեր։
3: Դե մայրիկ, սայլն արդեն պատրաստ է, ժամանակ մի կորցնի, եղած չեղածը դուրս բերեր։ Բարով տեսան, Գյուրսում խալա, քեպըտ, հալըտ, այդ ինչ է այ խալա, մազերըտ էտպես շուտ սպիտակել են, բադա եղա։
1: Է, ոտի, դա դեղ շատ է։
3: Իմամ վերդի դայու հետ ոնց ես յոլագրում, ինչպես տեսնում եմ, կեզ լավ չի նայում, է։
1: Գրողը տանի նրան, ասկի երեսը տեսնում է, վաղ առավոտ ալլավերդ հետ դուրս եկել, չեն իմանում թե ուրը կորել։
3: Որ ջհաննամը պետի կորչեր։
0: Գալիս են իմամ Ձերդին և Ալլահ Ձերդին։
3: Ես շան որ թու բրիշակը մը թողնում են, որ հանգիս նստենք, մի կտոր չոր հաց աղուլեղի անենք, մի ամիս բեկի համար, մի ամիս կոր, երեք ամիս ձմեր, երեք ամիս համար, հայ, հարայ, չես համար մի ամիս ես աշխատում։
4: Նաչալնիկին տուր, պրիստավին տուր, ուրյադնիկին տուր, տանուտերին տուր, մի հիրաբին տուր, տուր, տուր, տուր։
3: Մեղավորը դուք եք, մի տվեք։
1: Չտաս կաշիտ կմաշկել։
3: Դուք էլ միացեք և նրանց բոլորին էլ գյուղից կշեք։
4: Այ հայ, կշես հա, տես են լատ մեջ կշեն։
3: Է, կեզ ինչ հոք է, նստել ես Բաքու քեպըտքըք, ոչ ցանի, ոչ վարի, ոչ էշ ունես, ոչ գարի։ Հերողտնված, դու էլ գնացիր, կեզ համար արհես ճարեցիր, ինչ է, ինչ է, առավոտ չի է։ Մի նաչալնիկից բանից էլ չդարար, որ գործներս ընգաց տեղը դզեիր։ Թե նաչալնիկ լինեի, առաջին հետին ձեզ բոլորիդ կկանգնեցնեի պատի տակ և կգնդակահարի։
1: Ոնց է կգնդակահարեիր, մեր որ մեղքի համար։
3: Ձեր մեղքն այն է, որ ձեր իրավունքների մասին չեք մտածում։ 100,000 գյուղացիներ կան, ձեզնից յուրաքանչյուրը մի կացին վերցներ, ոչ միայն տանուտերին, նույնիսկ Նիկոլային կքշեի։
1: Այ, քշեցիր, հա, մի քշի տեսնեմ ոնց ես քշում։
3: Եվ կքշենք, մենք կքշենք, իսկ դու թամաշա կանես։
0: Հայտնվում են Սոնան և Բախշին։
5: Դե ասա, ի՞նչ տարբերություն կա։
6: Այ աղջի, հասկացիր, հայի փափախը սրածայր է, ադրբեջանցունը տափակ։
5: Եվ չէ, այ, ես իմ հոր փափախը, ես իմ քո հոր փափախը, ինչու են տարբերվում իրարից։
3: Այ չարաճիճի աղջի, գիժվանուկ ես կերե։
5: Եվ ես այվար, մենք սուկ հավաքել էին գնացել, մի մեծ սուկ գտան։ Ուր է, ի՞նչ եղավ, ահա, նայ, Բախշին ասում է, նա նման է հայկական փափախի, այդպես, սա հորս փափախը, ես էլ իման Վերդի դայուր փափախը, ի՞նչ տարբերություն կա։
6: Լավ, լավ Սոնա, տանուտրի, հանձնում եմ։
0: Բոլորը դուրս են գնում, մնում են Այվազը և Բախշին։
3: Բախշի, ես արդեն ճանապարհվում եմ, հիմա ինչ ես ասում Բախշի, քեզ գրեմ մեր խմբում, թե չէ։
6: Չէ Այվազ, դա շատ մեծ հարց է, ես դեռ հաստատ չեմ որոշել։
3: Իսկ այն կողոպտված, աղքատության դուրը հասված գյուղացիներ, իսկ բանվորները, որ գիշեր ցերեկ արյուն քրտիկ են տապում, ես դեռ չեմ խոսում գործազուրկների մասին, այդ բոլորը քեզ չի անհանգստացնում, պայքարել է պետք։
6: Ոչ, ես արյուն թափել չեմ կարող, ճիշտ է, որ գյուղացիներին կողոպտում են, որ հայրս անասունի պես աշխատում է, բայց չի կարողանում չուխա առնել։ Ճիշտ է, որ բանվորների վիճակը ծանր է, իսկ հարուսները ճոխ կյանք են վարում։ Բայց արյուն թափելը իմ գործ չէ։

0: Vazevaz Galise arama.
1: Takıyorsun. Galise.
2: O ne Galise?
1: Çin manumobi. Aslımın Galise'n kuzarkalı.
2: Başı. Versuray sıkıları. Taksu.
0: Ay Vaza. Vor Sosyal Demokratakan Parteyi Antamer. Garabagiz gınume Baku. Որտեղ այդ ժամանակ սոցիալ-դեմոկրատական պարտեի ղեկավարությամբ տեղի էին ունենում գործադուլներ։ Ահա Բաքվի գեներալ նահանգապետի կաբինետը։ Տակ նապահար ներս է մտնում ոստիկանապետը դիմելով նահանգապետին։
2: Ձերդ գերդասչուն, խորովարարները կարմիր դրոշտերով առաջ են ընթանում և ձգտում են իրենց ձերք վերցնել բոլորնով թանկերը։
3: Ասացի, որ նրանց առաջը հարկավոր է առնել։
2: Հնարավոր չէ, ձերը գերազասչուն, նրանք զինված են։
3: Զինված?
2: Այո, ձերը գերազասչուն, ամբողը շարժվում է գոչելով, գորչեն ռոմանովները։
3: Գորչեն ռոմանովները։
0: Նա անգապետը վերցնում է հեռախոսափողը։
3: Կայազով, կայազով,
2: ձերը գերազասչուն, ստացած տեղությունների համաձայն Կայազորն այնքան էլ հուսալի վիճակում չէ։ Ես իր ժամանակին այդ մասին իրազեկ եմ դարձել գեներալ Դավիդովին։
3: Կայազոր, Կայազոր, այո, ո՞վ է ոստիկանապետը այստեղ։ Վարիչին, ովքեր Մանտաշովի երկրորդ հանքը, ո՞վ ասում եմ ձեզ, բանվորները, որ բանվորները, հրողի ծոց գնդապետ, բողորուշերը պետք են ետել նապտանքը, հենց այս ռոպիգիս հարկավոր է ուղարկել կազակներին։
0: Ոստիկանապետը կանենում է գնալ։
3: Ոստիկանապետ, կան պուշտեր չխնայել։
0: Ողոցում երևում են բանվորներ։
3: Այս ինչ Ամբուչում չէ ոստիկանապետ, դա իսկական ռևոլյուցիա է։

0: Պետական ժանդարմերիան Բաքվի գեներալ նահանգապետի գլխավորության, տեղական բուրժուազիայի աջակցության, հայ-ադրբեջանական կոտորածները հրահրում, Բաքվի բանվորների ուշադրությունը 1905 թվականին ծավալված ռևոլյուցիոն շարժումներից շեղելու նպատակով. Ահա Բաքվի գեներալ նահանգապետի բնակարանը. Կից սենյակից լսվում են վալսի հնչյուններ. Գեներալ նահանգապետը ջղային վիճակում հետ ու առաջ է քայլում. Ներս է մտնում ոստիկանապետը.
1: Գնդապետ, դուք արդեն այստեղ եք։ Ինչ լրություն?
2: Ամենուր պատերին թռուցիկներ են փակցվել։ Բանվորներին կոչ են անում համախմբված պայքարի ելնել, փշրել բանտերը, ազատել քաղաքական բանդակյալներին։
1: Ինչ կնեսնենք։ Գնդապետ, ով է այժմ կկավարում շարժումը?
2: Ստույգ հայտնի չէ, ձեր դինազացություն։ Հաճախ ելույթ են ունենում Էյվազ Ասրյանը, Վալոդինը, Չոփուր Մամեդը,
1: ուրեմն մի ամբողջ ինտերնացիոնալ։ Պետք է շաքշակել նրանց։
2: Մեր գործակալներից մի քանիս թափանցել են նրանց կազմակերպությունը, բայց նրանք շատ զգուշ են։
1: Գնդապետ, վրա են հասնում խոշոր իրադարձություններ, դրանք պետք է կանխել։ Միայն ձերբակալությունները չեն օգնի, այստեղ արյուն է հարկավոր, արյուն պիտի թափել։ Երևի տեք ինձ, գնդապետ։
0: Նրանք անցնում են կից սենյակը։

0: Nersin Mutlu'nun Amir Aslan Beka ve Bahadur Beka. Verçiniz verkin tarih nerovli nizam büyükka.
1: Спасите ка, Амир Аслан Бек. Аранс на хазгы шасневу, анхармар эмерсневу. Ахчик гна цела хэтневу, мергалыстям масси. Танки рухинка га, метасте кдимовой.
0: Нерсен отнун на хангапети кина Мария Тимофеевна.
2: Амир Аслан Бек! Езе смогу цей спасу. Езе шатем сиру. Евгите и, вахцаман дяна сора, а рачина
3: Марья Тимофеевна, дух амачи цулеки. Хестерстен Баатур Бек, дулавес хосу, викани телавор хоски раса.
1: Митарко графин.
3: Адайниш графинка и масины хоску, дуарин лаве анун аса, танран дуре галис.
2: Храну мурацели.
1: Марья Тимофеевна. Мария Митарко графин.
3: Бутами шватахор, графинка, а графинка.
1: Ханым эфенди, дзертанын джал супор, мес, мусульманнери савар, мес вержан кучанор. Мерас каин барике сухун.
3: Имайл мештегы берес азгайын, ха, азгайын ада, азгайын микомуту.
1: Zahikleri masin kosir asa Amir Aslan Bey'le nerede kendisi bilir. Şöyle bari.
4: Zir hırışta kayın tılıncan or. Mes havatarin hıbatakleri savar. Mes yırşan kuşan or. Men kavatu menk. Vorusakan mes kaysusyan karavarman tak. Gıtlıvak bolor azgeri. Manavant mer aski progresa. Барикет шуме!
3: Чалки машине дуртаис! Ода, никому хаши! Аз два зал в тики! Ай салек дерец, химаем мерда кенис берем! Полура вил тарден, ортез дене!
2: Снора каутсюн!
0: Амир Аслан Бека Мария Тимофеевна и Нематуцун Низуик Адаманде Аканджовер.
2: Ой-ой-ой!
1: Нематуцело, здесь айс покрикан на вера! Менк хамосвацик, вольмераски, баркават шума, ев варикецу сумна,
3: чам яйцу санитял,
1: бада, никону хаши.
3: Мания тумалитей, искаган адаванде аканжогере, ерекен тон авачарис берем, рашали огере, мут чаннеч айнтесе пайву.
2: Амир Аслан Бек, дук мишт, сюрприз мерек нару.
3: Мария Тимофеевна, не лусахан цвек тесек, он цен шо-шоу.
2: Айс Рубин!
0: Мария Тимофеевна ханг цинара луса диму мегюрюрин.
2: Айс Согара, айс Согим стацат нвернериц, а мен алава гуйнаме.
5: Айс Ич, он я ханг цел луса, он каисте.
3: Ес, ес цен ерцуи.
2: Тес тиша, Пе Амир Аслан Бека инсамар ишны вере берел.
5: Амир Аслан Бек, Карелия Карцел, воргуй сан целек, к ночи сет сирабаны луны батаку.
3: Асмат сайын, мэнгерсин. Найын савар майре евкуй. Анбок егэк. Ağrazın asume, kardeş an deniş kareye spase, bati golu çöre.
5: Yes kardeşin, şatem sirum, karşı olmuyte. Nrank çilneyin, Türkiye'n hayeri hakit çerkar okal. Sarsapini martiken ay sayerim. Nrank Türkiye'yim çartelen, hima uzumen mezniz vreşkın titrenel.
3: Erder kütesnen, hayerin aşte bu çin çanıl çen karo. Բավականի որ փափախս բարձրացնեմ, բոլոր մասշտաղեցիկ կհավաքվեն։
5: Չեն համարձակվի ձեռք բարձրացնել, քանի դեռ ես կենդան եմ, ոչ մի մուսուլմանի գլխից մի մաս չի պահ։
1: Շատ երախտապարտ ենք ձեր կերասանցություն։
2: Դե պարոնայք, անցնենք մյուս սենյակը, հյուրերը սպասում են մեզ։ Ես ձեզ կսպասեմ այնտեղ։
0: Մարիա Տիմոֆեևնան գնում է քիչ սենյակը։
5: Мен парикам дергес петкетес и кахни хасен. Сгущера кайт хаерит. Сарса пели жоху бухте.
3: Хохэн Ерсуич, угодзинын хаерит. Нишпес асумен, эрдабилы, мэс халаки. Амбин мэгэ, իրգլխիտերնը։
1: Մենք պատրաստ ենք հարգելու բոլոր ասկերի իրավունքները և բոլորի հետ հաշտապրելու։
5: Այդպես էլ պետք է, բայց մեր մեջ ասած հայերը ինչպես երևում է ինչ-որ ձավ են նյութում։ Մենք մեզնից են մախել, տեսեք ինչպիսի ստորություն է այն օրը Աղամյանը ինձ դիմել, թե Ամիրասլան Սալամովի երկու նավտավորերը գտնում են այն տեղամասում, որ ինքը վարձակալության վերցրել է քաղաքային վարչությունին։
3: Ինչ, ինչ է դուրս գալու, շան որդին ուզում է, որ բռնել տամ և փողոցի մեջտեղ այնքան ծեծել տամ, որ նրա այրունը նավթի պես հոսի։ Այն տեղամասը պատիս կալն է եղել, հազդեն ինչի ավունք ունի իմ տեղամասը վարձկալության տալ։ Ձերքիս մորհակա, իսկ նա ուզում է ինձնից խլել, տաններ հզգրանում է։
5: Նրանց հնարավորություն տաս, բոլոր մուսուլմաններին այստեղից կքշեն։
3: Ով թույլ կտա։
1: Բայց դա կարելի է անձնական գործ համարել։
5: Ոչ, դա սիստեմ է, պլան, դա մեծ Հայաստանի պլանի մի մասն է։ Դուք հարցերության մեջ չէ խորանում, քաղաքային վարչությունը իրենց ձեռքին, նավթ արդյունաբերողների համագումարի խորհուրդը ձեռքներին, ինժիներները իրենց ինչպես ուզում են, այնպես էլ անում են։ Ահա փաստը, ուրիշի տեղամասը վերցրել են և յուրացնում են։
1: Բայց ներեցեք, այդ դեռ այնքան սուրբ բնույթ չի ստացել, մենք կարող ենք և պետք է ոչնչացնենք այդ սաղմերը, մենք կարող ենք դեմել հայ ինտելիգենցիային։
5: Դրությունը շատ լարված է, դուք նրանց հետ դեմ առ դեմ կրվող մարդ չունեք, ձեր ազգի պարագլուխներն էլ բերանները ջուր են առել և իրենց համար հանգիստ ապրում են, ոչ ասում կրակ, ոչ սատանեին ճրակ։
3: Ճիշտ է, ճիշտ է, մուսուլմանների ցանկությունը քիչ է։
5: Դուք ինձ միայն մարդիկ տվեք, մնացածը ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ։
3: Եթե ձեզ միայն մարդիկ են հարգավոր, այնքան մարդ կտամ, որ թեկուզ շներին էլ կերակրեցեք։
5: Միայն բարեկամներս այս բոլորը մեր մեջ մնա, ես ձեզ բարեկամաբար ասացի, կարծում եմ, որ Աղամյանը պատրաստվում է իր մարդկանց ուղարկելու, որ ցանկապատեն այն հորերը։
3: Ինչպես
5: խնդրում եմ, այնպես արեք, որ աղմուկ ստացվի։
3: Ուրեմն նա ուզում է ցանկապատել իմ նավթավորերը։ Լավ, կտեսնեմ։
5: Դա սարք բան է, ով փորձի մոտենա քո հորերին, տեղն ու տեղը կսատկացնենք, դրա համար ես եմ պատասխանատու։
3: Շնորհակալ եմ, թեմ երեսույթ, մենք մուսուլմաններս պատրաստ ենք հոգով մարմնով ձեզ ծառայելու, իսկ Աղայմու վրեժարվեցի Աղամյանին կտեսնենք։
5: Կարծես նա է գալիս, շատ եմ խնդրում բարեկամներս, կրիվ չսարքեք, աշխատեք հաշտ խոսել, ես ինքս հիմա խոսեմ նրա հետ։
6: Նա հանգատետը գնում է։
3: Բադրբեկ, տեսար, ինչպես ասում եմ, միրուկ չունեմ, խոսքս չի անցնում, մարդիկ իրեն գործն եմ տեսնում, իսկ դուք միշտ կրկնում եք ազգային, ազգային։
1: Այստեղ եկողներ կան, հեռանանք։
0: Ամիրասլան Բեկը և Բահադուր Բեկը անցնում են քիչ սենյակ։

0: нерсен мтнун нахангатэгэ ев Аганьяна.
1: Շատ եմ խնդրում, զգու շրեք այս թաթարների հետ, վայրենի ժողովուրդ են։ Իսկ ես իհարկե պատրաստ եմ ամեն ինչ օգնել ձեզ, հարկ եղած դեպքում նույնիսկ մարդկանցով։ Միայն շատ եմ խնդրում, որ այս բոլորը մեր մեջ մնա։
2: Ես վաղը ևեթ խնդրագիր կներկայացնեմ։
1: Խնդրագրի պատճեն ինձ կտակ և կսկսեք կեղամասի ցանկապատումը։ Եթե որևէ մեկը փորձի խանգարել, տեղն ու տեղը հաշիվում ակրեք, ես պատասխան կտամ։
2: Ոչինչ կտեսնենք։
1: Ես թույլ չեմ տա, որ Թուրքիայում կատարված գործերի համար նրանք հաշվեհարդար կատարեն իմ բնորոշության տակ գտնվող երկրում, այն էլ իմ նավանակիցների հետ։ Անհոգ եղեք, միայն անհրաժեշտ է Ասրյանին ինչ գնով էլ լինի մեր կողմը գրավել։ Նա զգալի ազդեցություն ունի բանվորների վրա։
2: Անհոգ եղեք, այդ արդեն ես ինքս կանեմ։
0: Գեներալ նահանգապետը դուրս է գնում, ներս են մտնում Ամիրասլան դեկը և Բահադուր դեկը։
3: Արա, այս շուն շամոթի ամո, գլուխդ այնքան է տաքացել, որ իր գել ես գնում և նույնիսկ ուզում ես իմ հորերի դուրացրել։
4: Չարբալայի, միայն խնդրում եմ քեզ, այստեղ տեղը չէ։
2: Թե տղամարդս մի հայոյի ասելիքը տասա, պատասխանը տամ։
3: Կհայհոլ եմ էլ, ասկերտել կհանել, չետը մորուցել կտարձել։
2: Չեզ ասում եմ մի հայհոյի, դղամասի իմն է, և ես ծանկապատելու եմ առանց կո համաձայնությամ։ Դղամարդես, դուրս կան փոց, այնտեղ սրտինի տասա, ես էլ պատասխանը տամ։
3: Իսկն փոց ուրդեք, չերկալայի, այստեղ ձեզ համար Ստամբուլը չէ, ունեցած ֆուլեցածը քամու։
4: Քերբալայի,
3: ինչ եմ նրան։ Չին երախերքը սրիկ քաշել։
4: Քերբալայի, ընդրում եմ քեզ։
3: Արաքովի,
2: իզուր եք կարծում, որ այստեղ դու կարող եք ձեզ զգալ այնպես, ինչպես
3: Թուրքիայի։
2: Բոլորի թնդանոթի բերանը կտամ, ինձ Օղամյան կասեմ։
3: Միսպասիր, դու ուզում ես իմ ատամները պշրել,
4: հը, իմ ատամները,
3: հը, չկարում, չկարում։
0: Ամիրասլան բեկը հարձակում է Աղամյանի վրա և ապտակում նրան, ներս է վազում Մարիա Թիմոթեևնան, նա հանգապետը և մի քանի մարդ։
1: Ամիրասլան բեկը, ինչ է կատակում իմ քան։ Ռուբեն, լավ չեք անում, ձեր ազնական հաշիվը կարող եք մաքրել, որ թեղ որ ուզում եք, բայց ոչ իմ տան։
4: Ձերդ կերազանցություն։
5: Ամիրասլան բեկ, գնանք։
0: Ամիրասլան բեկը և Մարիա Թիմոթեևնան գնում են, նրանց հետևում են մյուսները, սենյակում մնում են նահանգապետը և Աղամյանը։
1: Այդ ինչ բան է, Ռուբեն, ես երեկ քեզ ասացի, որ դրանք ինչ որ դիտավորություն ունեն, զգուշ եղիր, վայրենի ժողովուրդ է, գործը ժամանակին պետք է տեսնել, թե չէ ինչ է ստացում։ Կտիցդ արյուն է գալիս, գնա խնդրեմ, լվացվիր։
0: Աղամյանը դուրս է գնում, նահանգապետը մոտենում է կից սենյակի դրանը։
1: Ամիրասլան բեկ, խնդրեմ այստեղ եկեք, ես ձեզ չասացի, զգուշ եղեք, ամենայն դեպս իմ տանը հիմնային ասում է դուրս եք թողած, հաշիվը պարզեն։ Ես քեզ շատ լավ հասկանում եմ, վրեժը պետք է արյունով անել, ես քո տեղը լինեի նույնպես չէի համբերի, բայց այստեղ տեղը չէ, պետք է գործել այնպես, որ ոչ ոք այդ բացին չիմանա։ Դու արա ինչ անհրաժեշտ է, հետո կգաս, ես քեզ կասեմ, թե հետագայում ինչպես վարվես։
3: Ոչինչ, ես նրան դեռ ցույց կտամ։
1: Այստեղ լավ չէ, Ամիրասլան բեկ, գնանք։
0: Նահանգապետը և Ամիրասլան բեկը գնում են դեպի դահլիճը։

Տեսեցի Ջաֆար Ջաֆարլու 1905 թվականը պիեսի ռադիո բեմադրության առաջին մասը։ Շարունակությունը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր հաջորդ հաղորդման ժամանակ։